0: გაგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Simce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცია.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონის.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: ვიემ
1: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98 და 5.
2: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. რადიო სივრცე ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
3: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
3: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
4: ხორება ატრაქციონს გავს ჩქარია, გვიქმნის მაღალმოლოდინებს და გვაიძულებს ბევრი ვიშრამოთ, მაგრამ ცხოვრება მაინც სიყვარულისგან შედგება და ეს ყველაფერი ამადღირს. დღეს UFC-ს ქართულ ჩემპიონზე ილია თოფურიაზე მოგიყვებით. გერმანიაში ჰალე ვესტფალენში ქართული მშობლების ოჯახში დაბადებულმა ილია თოფურიამ თავისი ცხოვრების პირველი 7 წელი გერმანიაში გაატარა, სანამ ოჯახმა სამშობლოში დაბრუნება გადაწყვიტა. თუმცა თავის ადრეულ ინტერვიუებში თოფურია აღნიშნავს, რომ ის არ გრძნობს დიდ კავშირს გერმანიასთან, რაც გასაგებია. ის ძალიან ახალგაზრდა იყო გარემოსთან რაიმე სახის რეალური მიჯაჭულობის შესაქმნელად. ილია არასოდეს იხსენებს მიზეს, რის გამოც მისი ოჯახი გვინის სამშობლოში დაბრუნდა. რეალობა, რომელიც მათ იქ დახვდათ აშკარად, არ გაამართლა მათი მოლოდინები. 1990-იან და 2000-იანი წლების დასაწყისში საქართველოში ცხოვრება რბილად რომ თქვათ ტურბულენტური იყო. როდესაც თოფურია ალექსანდრე ვოლკანოვსკის ნოკაუტს ავსტრალიაში ჩამქრალ შუქს ადარებს, ქართველებმა შეიძლება ცხლებზე უფრო ხმამაღლა გაიცინონ. ბევრი ჩვენგანი გავიზარდეთ იმ რეალობაში, სადაც შუქის მოსვლას გახარებულები ვეგებებოდით. მაგრამ დავუბრუნდეთ ელ მატადორს. ილიას მშობლებმა დასავლეთ ევროპაში კიდევ ერთხელ სადეს ბედის მოსინჯვა. ამჯერად ესპანეთში, სადაც ილიამ და მისმა ძმამ ალექსანდრემ ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში დაიწყეს ვარჯიში. სხვათა შორის ილია პირველი ქართველი სპორტსმენია, ვისაც ჯიუ-ჯიცუს შავი ქამარი აქვს. შემდეგ დაიწყო გზა იმ წარმატებისკენ, რომელმაც თოფურია UFC-ს ჩემპიონობამდე მიიყვანა. თუ სხვა სპორტსმენები ბრძოლისთვის 2-3 თვით ადრე იწყებდნენ მომზადებას, ილიას პირველი ბრძოლისთვის მხოლოდ 8 დღეში მოუხდა ოქტაგონზე გასვლა. თუმცა ილია ასეთი შანსის ხელიდან გაშვებას ნამდვილად არაპირებდა. 8 დღეში მოასწრო სავიზო პროცედურების გავლა, წონაში კლება, სხვა ქვეყანაში გადაფრენა და აკლიმატიზაცია. ეს კი თოფურია საჩემპიონო ხასიათს უსვამს ხას. 2020 წლის 11 ოქტომბერს თოფურია მაროკოელ ეშმაკ იუსეფ ზალალს დაუპირისპირდა და 3 რაუნდიან ბრძოლაში გამარჯვება

0: მოიპოვა. დაუღალავი შრომისა და შემართების შემდეგ არც შედეგმა დააყოვნა და 2024 წლის 18 თებერვალს ილია თოფურია UFC-ს ქვემსუბუქი წონის კატეგორიის ჩემპიონი გახდა.
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
2: თურმე ვლოგში.
1: დროა მოუსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: სეთისად
1: ქართული მუსიკა სიუცეზე
0: ახალა რომ ამერდება გული მღერი სული მღერის
2: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია გადმოერთეთ FM 102.3 ეს თქვენი სივრცეა

0: სივრცე. FM 98.5. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ბევრი სასიყვარულო ბალადა ვიცით და მოგწონს, მაგრამ მათ შორის უდავოდ გამორჩეულია L. Greene's Let's Stay Together. 1971 წელს გამოსული შედევრი, რომელმაც თვეების განმავლობაში ულიდერა სხვადასხვა ჩარტს და ამერიკული პოპულარული მუსიკის DNA-შია გამჯდარი. სუბუქი და რომანტიკული ტრეკი, დღესაც ძალიან პოპულარულია, ხშირად ისემპლება და გარდა ამისა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამაც კი წაიმღერა 2012 წელს ერთ-ერთი ღონისძიებისას. მოზომილი რიტმ სექცია, ნატიფი სიმებიანები და L. Greene's დაშაქრული ხმა ქმნის ინტიმურ, გრძნობებით გააჯერებულ soul-ს, რომელიც არ გავდა არც ტაქსის და არც მოთონის სტილს. არკანზასში დაბადებული L. Greene გოსპელის კულტურაში იზრდებოდა, რაც მკაფიოდის მის ვოკალშიც და ზოგადად ყველა სიმღერაში, რაც კი შეუსრულებია. თუმცა დიდი წარმატება მოდის მაშინ, როდესაც უკავშირდება პროდიუსერ ფილ მიტჩელს და მემფისური ხმისჩამწერი სტუდია High Records-ის ჯგუფს. მიტჩელი კარგა ხნის განმავლობაში ხვეწდა გრინის ვოკალს. რაღაც პერიოდის შემდეგ კი გამოვიდა Let's Stay Together. არადა L. Greene წინააღმდეგი იყო ამ ტრეკის ჩაწერის, მიტჩელის შოუპავარი პოზიცია რომ არა, სიმღერას გრინი არ ჩაწერდა. Soul-ის ამ შედევრის ბევრი ქავერი შესრულდა, ტინა ტერნერი, აიზეკ ჰეისი, შირლი ბესი და სხვები, მაგრამ ვერავინ შეძლო და ვერავინ ასრულებდა ამ სიმღერას ისე, როგორც L. Greene.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 55

რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.

0: რადიო სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
2: ნაძალადევის რაიონი თბილისის ერთ-ერთი უძველესი უბანი ქალაქის ჩრდილო-დასავლეთით მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე მდებარეობს და მის სახელს არაერთი ისტორიული ფაქტი უკავშირდება. კერძოდ საუბარია მეოცე საუკუნის დასაწყისის რევოლუციურ მოძრაობებზე, რომელთა ძირითადი შტაბ-ბინა სწორედ ნახალოვკაში მდებარეობდა. მე-19 საუკუნის დასასრულისა და მეოცე საუკუნის დასაწყისის თბილისის გეგმებზე რკინიგზის გადაღმა დაიწყეს ძველი და ახალი ნაძალადევის აღნიშვნა, რომლებსაც ხუდადობის ტყის მასივი ყოფდა. ძველი ნაძალადევის აღმოცენება დაიწყო 1860-იან წლებში, კერძოდ 1862 წელს თბილისსა და ფოთს შორის რკინიგზის გახსნის შემდეგ რკინიგზის სადგურის გაღმა აღმოსავლეთით მუშახელი უნებართვოდ იკავებდა მიწებს და სახლდებოდა. რკინიგზის მუშები აქ ხელისუფალთა და მიწათმფლობელთა დაუკითხავად ნაძალადევად აშენებდნენ ცირე ზომის სახლებს. ოფიციალურმა ხელისუფლებამ ამ უბანს ნაძალადევიში ერქვა და არავითარ ყურადღებას არ აქცევდა მის კეთილმოწყობას. მეოცე საუკუნის დასაწყისში ტყის მეორე მხარეს ასეთივე დასახლება ახალი ნაძალადევი აღმოცენდა. ტიქიურად აღმოცენებული მუშათა დასახლებები, ეგრეთ წოდებული ნახალოვკები იმ დროის რუსეთის იმპერიის სხვა ქალაქებშიც წარმოიშვა. ნაძალადევის რკინიგზის სახელოსნოები თბილისის პროლეტარიატის საბრძოლო სკოლად იქცა. აქ 1900 წლის ზაფხულში რევოლუციურად განწყობილი მუშის აზმა იფარიშვილის სახლის სარდაფში მოიწყო ამიერკავკასიაში პირველი არალეგალური სტამბა, სადაც იბეჭდებოდა საბრძოლო მოწოდებები. 1905 წლის დეკემბერში საყოველთაო პოლიტიკური გაფიცვის პირველი დღეებიდან ნაძალადევში ხელისუფლება აჯანყებული პროლეტარიატის ხელში გადავიდა. მუშური ნაძალადევი მოკლე დროით რესპუბლიკა გახდა. მეფის მთავრობამ რეპრესიებს მიმართა და რკინიგზაზე სამხედრო წესები გამოცხადდა. 17 დეკემბერს ჯარებმა ნაძალადევს ალყა შემოარტყეს. უთანასწორო ბრძოლაში მთავრობამ 1000-მდე ჯარისკაცი გამოიყვანა. შეტაკებებში მძიმედ დაიჭრა სიმონ ტერ პეტროსიანი, იგივე კამო, რომელიც შემდგომში დააპატიმრეს და მეტეხის ციხეში გადაიყვანეს. ცნობილი ფაქტია, რომ შეტაკებაში დაიღუპა 9 მუშა, რომლებსაც სოციალურ-დემოკრატიული გაზეთ სხივის 1906 წლის 1 იანვრის ნომერის სახალხო მილიციელებად მოიხსენიებდა. მაშინდელმა მთავრობამ დაღუპულების დაკრძალვის სამგლოვიარო პროცესის მოწყობა აკრძალა და დაღუპულთა მუშები მათმა მეგობარმა რევოლუციონერებმა კუკიაზე საძმო საფლავში დაკრძალეს. ცნობისთვის კუკიაზე მდებარე 9 ძმის ქუჩა სწორედ 9 დაღუპული რევოლუციონერის პატივსაცემად ეწოდა და ქუჩის სახელწოდებას არანაირი კავშირი არ აქვს 9 ძმა ხერხეულიძესთან. ნაძალადევში რევოლუციური მოღვაწეობა დაიწყო სტალინმა. რკინიგზის სახელოსნოებში მუშაობდა და ნაძალადევის რაიონში ცხოვრობდა თბილისში გარკვეული ხნით ჩამოსული ალექსეი პეშკოვი, იგივე მაქსიმ გორკი. სწორედ თბილისში გაზეთ „კავკასში“ გამოიცა მისი პირველი მოთხრობა „მაკარ ჩუდრა“. საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ ნაძალადევს ვლადიმერ ლენინის სახელობის რაიონი ეწოდა. უბნის კეთილმოწყობა და გაფართოება სწორედ საბჭოთა პერიოდს უკავშირდება. აქ დაიწყო ფუნქციონირება პლეხანოვის სახელობის კლუბმა, ამჟამინდელი თბილისი არტჰოლმა, რომლის შესასვლელთან ლენინის ქანდაკება იდგა. ნაძალადევის რაიონის ცენტრალურ ქუჩაზე, რომელსაც საბჭოთა დროს ოქტომბრის ქუჩა ერქვა, ამჟამად კი ცოტნე დადიანის სახელს ატარებს მოძრაობდა ტრამვაი, რომლის დემონტაჟი 2000-იანი წლების შუა პერიოდში მოხდა. ოქტომბრის ქუჩაზევე 1966 წლის 11 იანვარს მუშაობა დაიწყო თბილისის მეტროპოლიტენის პირველი ხაზის მეტროსადგურმა „ოქტომბერმა“, ამჟამად ნაძალადევმა. ნაძალადევის რაიონშია ცნობილი ეკლესია, რომელიც საბჭოთა პერიოდში აბანოდ იყო გადაკეთებული. ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია მე-6 საუკუნეში აუშენებიათ. შემდგომში ეკლესია რამდენჯერმე დაინგრა, მათ შორის არაბეთის ბატონობის პერიოდში, თუმცა მეფის რუსეთის დროს კვლავ აღუდგენიათ. გასაბჭოების შემდგომ წლებში 1931 წელს ეკლესია ბოლშევიკებმა აბანოდ გადააკეთეს. წლების განმავლობაში ხალხმა არც კი იცოდა ეკლესიის არსებობის შესახებ. მოგვიანებით აბანო გაფართოვდა და საკურთხევლის ადგილას კი აბანოს ნომრები მოაწყვეს. ეკლესიის შენობაში ქიმწმენდის საამქროც კი ფუნქციონირებდა. მეოცე საუკუნის 90-იან წლებში აბანოს ტერიტორია დაუბრუნდა საქართველოს საპატრიარქოს და აშენდა ახალი ეკლესია.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
0: რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

Radio Silce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

Radio Sirce. FM 98.5. Кино музыка Sirce.

0: რეკლამაციურცეზე 551 10 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 10 98 და 5.
3: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ცხოვრება სინანულის გარეშე. ხო, ასე სურდა დიდ ფრანგ მომღერალს, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი საფრანგეთის მთავარ ხმას, ედიტ პიაფს. როგორც თავად ამბობდა, არაფერს ნანობდა, თუმცა სევდა კი ნამდვილად ბევრი იყო მის ცხოვრებაში. დღეს ედიტ პიაფის ყველაზე ცნობილ და გამორჩეულ ჰიტზე მოგიყვებით. Non je ne regrette rien. ედიტ პიაფის ცხოვრება ნამდვილად რთული და ემოციებით სავსე იყო. სიყვარულსა და ტრაგიკულ მოვლენებში განვლილი ცხოვრება, ამას დამატებული ალკოჰოლზე დამოკიდებულება, პრინციპში მის ერთ-ერთი მთავარი სიმღერაც თავისებურად მის უკომპრომისო გზას აჯამებს. ერთადერთი ქალიშვილი ორი წლის ასაკში მენინგიტით გარდაიცვალა, ხოლო ცხოვრების სიყვარული მოკრივე მარსელ სერდანი ავიაკატასტროფაში დაიღუპა, როდესაც მის სანახავად პარიზიდან ნიუ-იორკში მიფრინავდა. ამის და მიუხედავად ედიტ პიაფის საკუთარ თავში ყოველთვის პოულობდა ძალას და აგრძელებდა ცხოვრებას. უტრეკად თავაწეული. მისი ნამღერი კი აღწერდა ცხოვრებისეულ სიამეებს ათუტკივილს, რაც თავის მხრივ ყოველთვის პოულობდა გამოძახილს არა მხოლოდ საფრანგეთში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ედიტის გამოსვლები შერწმული ემოციასთან, ხშირ შემთხვევაში უხეშ ემოციასთან და თეატრალურობასთან და უწყარ სანახაობას ქმნიდა. ომის შემდგომ საფრანგეთში ედიტ პიაფი იმედის მომღერალი იყო. იმრთულ დროს სმენელში აჩენდა ბრძოლის ჟინს და ძალას. ის დღესაც გაცილებით მეტია ვიდრე მომღერალი. პიაფი ფრანგული კულტურისა და არტისტულობის სიმბოლოა. ხება მის მთავარ სიმღერას Non je ne regrette rien შარლ დიუმონმან და მიშელ ვოკერმა სპეციალურად მისთვის ჯერ კიდევ 1956 წელს დაწერეს, თუმცა ედიტთან შეხვედრას წარუმატებლად ცდილობდნენ. მხოლოდ 1960 წელს შედგა მათი გაცნობა. პიაფი უკვე ცუდად გრძნობდა თავს, ავადმყოფობა ანადგურებდა მის ჯანმრთელობას. შესაბამისად არც თუ ისე სასიამოვნოდ მიიღო სტუმრები და მათი თავიდან მოშორება სურდა. თუმცა დიუმონმა დაარწმუნა პიაფი მოესმინა მისთვის, როდესაც ედიტმა ფორტეპიანოზე შესრულებას მოუსმინა, თქვა: დიახ, ეს ჩემი სიმღერა. და ეს მართლაც იყო მისი და მასზე დაწერილი შედევრი, რომელსაც უნიკალურობა და ცნობადობა ედიტის ბგერამ შესძინა. პიაფმა სიმღერა საფრანგეთის უცხოურ ლეგიონს მიუძღვნა. იმ დროს ქვეყანა ალჟირის ომში იყო ჩართული. აქედან მოყოლებული, სიმღერა ლეგიონის ფოლკლორის ნაწილი გახდა.

ერთი ჰიტის ისტორია. ეს შენი სიხცია. FM 98.5. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სიხცე. FM 98.5.

გაუსმენთ რადიო სივრცეს. კინო მუსიკა სივრცე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
3: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
4: ხოვრება მხოლოდ ოლიმპიური კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე განცდილი ბედნიერება არ არის. ეს არის მუდმივი ბრძოლა თვით დამკვიდრებისა და გადარჩენისთვის. იცოდით, რომ პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი ქალი საბჭოთა კავშირის 7-გზის ჩემპიონი მედია ჯუღელი იყო. სპორტის ქართველი ლეგენდა 1925 წელს ქუთაისში დაიბადა. მამა ნიკოლოზ ჯუღელი თერაპევტი იყო, დედა თამარ გამბაშიძე კი სტომატოლოგი. 8 წლის იყო, როდესაც ოჯახი საცხოვრებლად განაწილებით ქუთაისიდან გურ ჯანში გადავიდა. 1918 წლის 23 თებერვალს მამა ნიკოლოზ ჯუღელი საბჭოთა უშიშროებამ დააპატიმრა და მოგვიანებით დახვრიტა. შემდეგ კი გადაასახლეს დედა. მარტო დარჩენილ მედეაზე მეზობელი სონია დარაბეკოვა ზრუნავდა. მალე მზია თბილისში ბებია ბაბუასთან გადავიდა. ჯერ კიდევ გურჯაანში ცხოვრებისას პროფესიულ სპორტით დაკავდა და გოგონას ნიჭი შეუმჩნეველი არ დარჩენილა. 1940 წელს ლენინგრადში გამართულ მოსწავლეთა საკავშირო პირველობაზე მედიამ ორ ძილსა და ბჯენით ხტომაში პირველი ადგილი, ხოლო გუნდურ ჩათვლაში მეორე ადგილი დაიკავა. ასპარეზობაზე გამოსვლის წინ თავში მხოლოდ ერთი რამ მიტრიალებდა: შეცდომის დაშვების უფლება არ მქონდა. დანარჩენი კი ყველაფერი თავისით ხდებოდა. იხსენებდა მედია ჯუღელი. ყველაზე მეტად კი ისახარებდა, რომ თავისი წარმატების წყალობით 1945 წელს გადასახლებული დედის მონახულება შეძლო. 1942 წელს ჰელსინკის ოლიმპიადაზე საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში მოასპარეზე მედია ჯუღელმა ოლიმპიური ჩემპიონის ოქროს მედალი მოიპოვა. მოგვიანებით ჯუღელი ტანმოვარჯიშე გოგონათა ნაკრებს წვრთნიდა. 1986 წელს კი მზია ჯუღელი ატლანტის საიუბილეო ოლიმპიურ თამაშებზე საპატიო ოლიმპიელი ქალის სტატუსით მიიწვიეს, სადაც ქალ ოლიმპიელთა მუზეუმში მისი ფოტოებიც იყო გამოფენილი.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: დღეს მოვისმენთ 2000-იანი წლების ერთ-ერთ უდიდეს ჰიტს, რომელმაც მოიარა კონტინენტები და კულტურები. მუსიკოსი კი, რომელმაც შექმნა ეს ბრწყინვალე ჰიტი, ბობ მარლის შემდეგ ალბათ პირველი არტისტი გახდა ნამდვილი სახალხო პოპ ვარსკვლავის სტატუსით. ხოსე მანუელ ტომას არტურო ჩაო ორტეგა, სასცენო სახელით მანუ ჩაო, ადამიანი, რომელმაც წაშალა რასობრივი თუ კლასობრივი საზღვრები, გადალახა კონტინენტები და საერთაშორისო სახელი მოიპოვა. განსაკუთრებით კონტინენტურ ევროპასა და სამხრეთ ამერიკაში, სადაც მუდმივად ჩქებს პოლიტიკური ცხოვრება და ზუსტად გრძნობენ მუსიკოსის განწყობებს და მოკიდებულებებს. დღეს მოუსმენთ მანუ ჩაოს ჰიტს მეგუსტას ტუ, მისი მეორე ალბომის პროქსიმა ესტაციონ ესპერანსა მთავარ ტრეკს, ხოლო მისი პირველი სრულყოფილი ნამუშევარი ლეგენდარული კლანდესტინო მილიონობით ტირაჟით გაიყიდა და მუსიკოს სახალხო სიყვარული მოუტანა. ორივე რელიზში მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს პოლიტიკურ და სოციალურ საკითხებს, პრობლემებს, კულტურათა მიგრაციას, მისი მემარცხენე ხედვებით აღქმულ სამყაროს. პარიზში გალისიელი და ბასკი მშობლების ოჯახში დაბადებული მანუ ჩაო მღერის ესპანურ, ფრანგულ, გალისიურ, პორტუგალიურ, ინგლისურ ენებზე. ზუსტად ასეთივეა მისი აუდიტორიის მოცვლაც. ფაქტობრივად 2000-იან წლებში მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მოისმენდით მის სიმღერებს. ტექსტებში მან გააცოცხლა მეამბოხე პოპ მუსიკის ხელოვნება. ამასთან მას მიაჩნია, რომ მსოფლიოს აკლია ამ კოლექტიური თერაპიისთვის სივრცეები. მისი კონცერტები კი, სადაც ასიათასობით ადამიანი იკრიბებოდა, სწორედ ასეთ დროებით სივრცეებს ქმნიდა. მეგუსტას თუ 2001 წელს გამოდის და უმალვე ხდება ჰიტი. ლათინური მუსიკის და რეგის ელემენტების შეჯერებით, საინტერესო ტექსტით მანუ ჩაო აღვიძებს და იპყრობს მსმენელის ყურადღებას. სიმღერის სტრუქტურა, ტექსტი ძალიან მარტივი და სამახსოვრებელია. ის პირველ რიგში გამოხატავს სიამოვნებას, ცხოვრებით ტკბობას სხვადასხვა მარტივი ასპექტებით. იქნება ეს მოგზაურობა, ზღვეები, ოკეანეები, თავისუფლების შეგრძნება და თავგადასავლები ბუნებაში. ტექსტის და მელოდიის განმეორებადი სტრუქტურა მარტივად რჩება მსმენელის ცნობიერში. ამ კონკრეტულ სიმღერას მანუ ჩაო მღერის ესპანურ და ფრანგულ ენებზე. თუმცა, მიუხედავად ასეთი პოზიტიური ტექსტისა, რომელიც მსმენელს მოუწოდებს მეტი შეგრძნებების მიღებისკენ, საკუთარი თავის შესაცნობად მოგზაურობებისკენ და ასე შემდეგ, იქვე არის საუბარი იმ გაურკვევლობაზე, რაც შეიძლება ახდეს ამ პროცესს. თუმცა პირველ რიგში ამ სიმღერას ერთი მარტივი და მნიშვნელოვანი ძალა აქვს. მას შეუძლია მსმენელს ღიმილი მოგვაროს სახეზე და გაულამაზოს ერთი უბრალო დღე. ეს უნივერსალური ენაა. მანუ ჩაო ცდილობს მსმენელს დადებითი ემოციებისა და აღმოჩენებისკენ უბიძგოს. ჰიტი კულტურულ ფენომენად იქცა და მანუ ჩაოს საკულტო სახელი მოუტანა.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: ერთი ჰიტის ისტორია. დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
3: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
2: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ

მიემგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
4: მარიბი ჩემოსი ის შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს, ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოს.
3: პოეზია ეთერში. საიოთნოვა, განა მე მშიერი ვიყავ, კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
5: განა მე მშიერი ვიყავ, ჭამისათვის წამოვედი, შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი, მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი, შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია, დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია, ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი, მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ, მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ, ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი, სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება, ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი.
3: პოეზია ეთერში.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კულტ აფიშა.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაშიც. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონემ საძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა. არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარეჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარეჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება 19-ე, 20-ე, 21-ე საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი, საღამოს 7 საათი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.

0: სიურცე. ყველა სიურცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე. კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
1: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთიო დილის ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. ჰე შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა თოდა რა ლამაზა თოდა. თოდა თოდა რა

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 55

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში.
2: თბილისელი მდიდარი ვაჭრის მიქაელ არამიანცის გამდიდრების თბილისური ცხოვრებისა და სიღატაკეში გატარებული სიცოცხლის ბოლო წლებზე ბევრი რამ არის ცნობილი, თუმცა კოსტავას ქუჩიდან თორაძის ქუჩამდე მიმავალი გზა თუ მის შეყვარებულს ეკუთვნოდა, ალბათ ცოტამ თუ იცის. მიქაელ არამიანცი ქალაქის ყველაზე მდიდარი ვაჭრების რიგს მიეკუთვნებოდა. იგი თბილისის ვაჭრების უმაღლესი გილდიის წევრი იყო და დავით სარაჯიშვილთან, ალექსანდრე მანთაშოვთან, ევგენი ზემელთან, აკაკი ხოშტარიასთან და მელი ქაზარიანსთან ერთად ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის. არამიანცი წარმოშობით მთიანი ყარაბაღიდან ყოფილა. 1871 წელს 28 წლის ასაკში ჩამოვიდა თბილისში და სწორედ 28 წლისამ შეაგროვა პირველი მილიონიც. ვაჭრობდა ქსოვილებით, აბრეშუმით, შალით. ჩართული იყო შაქრის ტრანზიტულ კომერციაში, თუმცა დიდი ქონება ნავთობის სფეროში დააგროვა. არამიანცის ბიზნეს იმპერია უზარმაზარი გახდა, თუმცა კომერციაში წარმატებულ არამიანც პირად ცხოვრებაში ნამდვილად არ გაუმართლა. ჯერ კიდევ ტიფლიში ყოფნისას მას ცნობილი კომერსანტის შოლკოიანცის 18 წლის ქალიშვილი ეხისაპეტი შეუყვარდა. მალე არამიანცმა იგი ცოლად მოიყვანა და ახალშექმნილი ოჯახი ბაქოში გაემგზავრა, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეხისაპეტი ერთგული მეუღლე არ იყო. არამიანცის სახლში ჩხუბი და აყალმაყალი ჩვეულებრივი მოვლენა გახლდა. ეხისაპეტი მსუბუქი ყოფაქცევის ქალი აღმოჩნდა, რომელსაც უამრავი საყვარელი ჰყოლია. ოჯახის ნაცვლად მთელ დროს რესტორნებში ატარებდა. მიქაელმა ცოლის შეზღუდვა სცადა და სახარჯო ფულის გაცემა შეუწყვიტა, მაგრამ ქალი მაინც ვერ შეაჩერა. ეხისაპეტს ბაქო საშინლად არ მოსწონდა და ქმარს ყოველდღე ტიფლისში დაბრუნებას სთხოვდა. საბოლოოდ არამიანცი ცოლმა დაიყოლია. მიქაელმა ბაქოში საქმე გაყიდა და ტიფლისს დაუბრუნდა, მაგრამ ოჯახში მდგომარეობა არც აქ შეცვლილა. არამიანცის ცოლის სასიყვარულო ისტორიებს მთელი ქალაქი ირონიით ყვებოდა. არამიანცი ცოლის ღალატს დიდხანს ვერ იჯერებდა და ეგონა, რომ ამჭორებს კონკურენტები ურცელებდნენ, მაგრამ ერთხელ შემთხვევით ეხისაპეტის სასიყვარულო ბარათები ჩაუვარდა ხელში, რის შედეგადაც ოჯახი დაინგრა. გაყრის სასამართლო პროცესი თურმე 8 წელს გაგრძელდა, რა დროსაც არამიანცმა კაპიტალის დიდი ნაწილი დაკარგა. ეხისაპეტის შემდეგ არამიანცი ტიფლისის ცნობილ ლამაზმანს ევგენია შხანს დაუახლოვდა. მართალია ევგენია ცოლად არ მოუყვანია, თუმცა ყველგან ამბობდა, რომ იგი მისი მეუღლე იყო. საყვარელ ქალს ქალაქის ცენტრში ოლგას ქუჩაზე სამსართულიანი სახლი აუშენა. ბიზნესმენს არც ევგენიას შემთხვევაში გაუმართლა. შხანცმა ის მიატოვა და საყვარელთან ერთად ქალაქიდან გაიქცა. არამიანცი საბოლოოდ ტიფლისში დაფუძნდა და მშენებლობის ბიზნესზე გადაერთო. გოლოვინის პროსპექტზე აშენა სასტუმრო მაჟესტიკი, დღევანდელი თბილისი მერიოტი. სასტუმრო პალას ოტელი, რომელიც დღევანდელი თეატრალური უნივერსიტეტის შენობაა და რა თქმა უნდა ქალაქის საავადმყოფო, სადაც პაციენტებს სრულიად უფასოდ მკურნალობდნენ და ექიმების ხელფას არამიანცი იღდიდა. უანგაროდ გაკეთებული უამრავი სიკეთის მიუხედავად საბჭოთა ხელისუფლებამ არამიანც ყველაფერი ჩამოართვა. საკუთარ სახლში მხოლოდ სარდაფი შეხვდა, სადაც შვილებთან ერთად ცხოვრობდა. ამბობდნენ, რომ ხშირად ხედავდნენ მაჟესტიკთან მარტო სულად მჯდომს, რომლის აშენებაც მილიონები დაუჭდა. სინანული თათვალიერებდა შენობას და ეფერებოდა კედლებს. 1924 წელს არამიანცი სიღატაკეში გარდაიცვალა. დასაფლავებაზე უამრავი თბილისელი მივიდა. არამიანცი ხოჯოვანის სომხურ სასაფლაოზე დაკრძალეს, თუმცა კომუნისტებმა სასაფლაოს ადგილას ბაღი მოაწყვეს და მიქაელ არამიანცის საფლავის სამუდამოდ დაიკარგა.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. პოეზია ეთერში.
3: დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე. კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
4: დილის ბინჩი ვერცხლზე მოხდი. თოდა, თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე, თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა, თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
3: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.

0: ბრენდი სტორი.
1: ყოველი ქალბატონი კონკრეტულ ასაკში ისე გამოიყურება, როგორც იმსახურებს. დღეს რადიო სივრცის ეთერში ელეგანტურობით, დახვეწილობითა და გემოვნებით გამორჩეულ კოკო შანელზე გიამბობთ. გაბრიელ ბონე შანელი 1893 წლის 19 აგვისტოს საფრანგეთის ქალაქ სამიურეში დაიბადა. მისი ბავშვობის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი. მხოლოდ ის ვიცით, რომ დედა ხშირად ავადმყოფობდა და მალევე გარდაიცვალა. ბავშვობის აღზრდაზე მამამ უარი თქვა და ამიტომ ბავშვთა სახლში მიაბარეს, სადაც ის გაიზარდა და ისწავლა კერვა. 20 წლის ასაკში კოკო შანელი წამოვიდა ბავშვთა სახლიდან და დაიწყო მუშაობა ტრიკოტაჟის მაღაზიაში. პარალელურად საღამოობით იგი ერთ-ერთ კაფეში მღეროდა. ხშირად ასრულებდა სიმღერას „ვის უნახავს კოკო“, საიდანაც მოდის კიდეც მისი ცნობილი მეტსახელი. მალე კოკომ გაიცნო ახალგაზრდა ინგლისელი არტურ კაპელი და მასთან ერთად საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. არტურის ფინანსური დახმარებით 1910 წელს 27 წლის შანელმა პარიზში თავისი პირველი ქუდების ატელიე გახსნა, წარწერით შანელის მოდები. სწორედ აქედან იწყება ფრანგული ბრენდის შანელის ისტორია. ქუდები იმდენად ლამაზი და დახვეწილი იყო, რომ ძალიან მალე გახდა პოპულარული და სულ რაღაც 3 წელში, 1913 წელს შანელმა მოახერხა მეორე მაღაზიის გახსნა დოვილში. მაგრამ კოკო ტანსაცმლის მოდელების შექმნაზე ოცნებობდა. იმ დროისთვის საფრანგეთში აკრძალული იყო არაპროფესიონალი მკერავის შეკერილი კაბების გაყიდვა. მიუხედავად ამისა, კოკო მოახერხა გამოსავლის პოვნა და დაიწყო კაბების მოდელების შექმნა ჯერსის ნაჭრისგან, რომელიც მანამდე მხოლოდ მამაკაცის სამოსისთვის გამოიყენებოდა. მოდის ინდუსტრიაში შანელი რევოლუციონერი აღმოჩნდა. მიზან მიმართულ ახალგაზრდა მკაცრ და შეუდარებელ კოსტიუმებს ქმნიდა. კოკო შანელი მოდის ისტორიაში შევიდა, როგორც ქალი სტანისამოსში მამაკაცის სტილის შემომტანი. მან პირველმა შემოიტანა ქალებისთვის სტანისამოსის თავისუფალი სტილი, რითაც ქალები მოუხერხებელი მოტკეცილი კორსეტებისგან გაათავისუფლა. 1919 წელს არტურ კაპელი მოულოდნელად ავტოკატასტროფაში იღუპება, რაც უდიდესი ტრაგედიაა შანელისთვის. ამ დროს იწყება შანელის ცნობილი მოკლე შავი კაბების პერიოდი. მას არ ჰქონდა უფლება ტრაურის ტარების, რადგან არ იყო არტურის ოფიციალური მეუღლე. უამრავი თაყვანისმცემლის მიუხედავად, მას არ ჰყოლია არც მეუღლე და არც შვილები. მოგვიანებით 30-იან წლებში მსოფლიოში ცნობილი კრიზისის გამო ბიზნესის აქტივები დაეცა. ამიტომ 1919 წელს შანელმა დაითხოვა თანამშრომლები და დროებით შეაჩერა კომპანიის საქმიანობა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 70 წელს მიტანებულმა კოკო შანელმა გადაწყვიტა მოდის სამყაროში დაბრუნება და გახსნა ახალი ბუტიკი, რომლის საშუალებითაც ძალიან მალე მან დაიბრუნა თავისი სახელი. უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში იგი ცხოვრობდა პარიზის სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში, სადაც 1971 წლის 10 იანვარს 88 წლის ასაკში გულის შეტევისგან გარდაიცვალა. გადაჯვარედინებული რკალი არის წარმატების და იღბალის სიმბოლო, ხოლო მეორენი ამბობე, რომ ეს არის ფრანგული მოდის სახლის დამარსებლის კოკო შანელის ინიციალები. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდის სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია 20 და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამოდა ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც შექმნა ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდური სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია 20 და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამოდა ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა შექმნა.
0: ბრენდ ისტორი. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: Реклама сюрсезе. 551-100-98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5.
3: კულტ აფიშა.
4: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაშიც. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონ ემსაძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერები და ნაბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება 19-ე, 20-ე, 21-ე საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი საღამოს 7 საათი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დახმარებით.
0: რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
2: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ხოლმე ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეში, მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. ჩვენ Business Space-ში ხშირად საუბრობთ ბიზნეს განვითარებაზე, ახალ ინვესტიციებზე, მშენებლობებზე, ხო, რაღაც თანამედროვე ინფრასტრუქტურაზე. თუმცა ქალაქის განვითარებისთვის მხოლოდ ეს ეკონომიკური აქტივობები და მშენებლობები და ასე თქვა ახალი შენობები არ არის საკმარისი, ხო? ანუ საინტერესო არის რა გარემოში ვცხოვრობთ და რა ფასს ვიხდით ამ ყველაფერში. მოკლედ, ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის წარმდგენი არის იურიდიული კომპანია DPT Consulting-ი და უკვე ბარემ გადავალ, არ დავკარგავ დროს, იმიტომ რომ ყოველთვის DPT Consulting-ის ეპიზოდები არის ძალიან საინტერესო, არასო არ ყოფნის დრო და ამიტომ გადავალ მალე ჩვენს სტუმარზე. ჩვენი სტუმარი არის ქეთევან კანდელაკიშვილი, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე. მოგესალმები, ქეთევან.
3: მოგესალმები.
2: ჩვენ მოკლედ ანუ ჩვენ პოდკასტ კი გაუძღვება როგორც ყოველთვის ჯონი ჩონიაძე, DPT Consulting-ის თანადამფუძნებელი. მოგესალმები ჯონი და
4: სალამი.
2: დავიწყოთ, იმიტომ ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს დღეს.
4: კეთევან გამარჯობა. პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ჩვენ გადაცემას, ჩვენ პოდკასტში. ბევრი თემატიკა შევეხეთ, ხო, სერგო?
2: კი.
4: მას შემდეგ რაც ეს სერია დავიწყეთ პოდკასტების, ძალიან ბევრი საინტერესო თემა ქონდა, მათ შორის გარემოს დაცვაზე ქონდა ერთი გადაცემა, რომელიც პირადად მე ძალიან მომეწონა, ძალიან ბევრი სიახლე გავიგე და აი რაღაც ამ იდეას მივყევით. და ჩვენ იდეა ყოველთვის იყო რომ საინტერესო სიახლეებზე მივაწოთ ინფორმაცია ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს, ბიზნეს, ფიზიკურ პირებს და შევარჩიეთ ესეთი თემატიკა გამწვანებასთან დაკავშირებით, რა რეგულაციები არსებობს, რა ვალდებულებებს ექვემდებარებიან როგორც დეველოპერები, ასევე ფიზიკური პირები და ქეთიზე კომპეტენტური ამ დღეს თუმრად ვერ გვეყოლებოდა და ამიტომ ქეთი კიდევ ერთხელ მოგესალმები, თუ შეგიძლია რამდენიმე სიტყვა გვითხარი საწყის ეტაპზე. თქვენი სამსახურის კომპეტენცია რითი შემოიფარგლება და რა სამართლებრივი ვალდებულებები არსებობს ამ მიმართულებით? იდეას გეტყვი კიდევ რა გვაქვს პოდკასტში, რომ სამართლებრივი რეგულირებები, ვალდებულებები გასაგებ ენაზე მივაწოდოთ ჩვენს მენელებს და ამიტომ ესეთი ფორმატი არის თან იურიდიული, თან ადამიანური, მოდი ესე ვთქვით.
3: მეც მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. საკითხები, რომელიც ახლა დღეს უნდა განვიხილოთ, არც თუ ისე ახალი, მაგრამ არც თუ ისე ძველია და საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის საკმაოდ უცხო და უცნობია. თუმცა თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან აქტუალური არის, იმიტომ რომ საკანონმდებლო დონეზე არის დარეგულირებული უკვე ის საკითხები, რასაც გარემოსდაცვის საქალაქო სამსახური საქმიანობს და ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ამ ფორმით, რა ფორმითაც ჩვენი სამსახური დღეს ფუნქციონირებს, ჩამოყალიბდით 2018 წლიდან და იმ პერიოდიდან მოყოლებული დღემდე საკანონმდებლო რეგულაციები ძალიან დაიხვეწა. შეიქმნა ახალი რეგულაციები და მინდა ვთქვა, რომ ეს პროცესი ზოგადად არის ძალიან ცოცხალი პროცესი, ანუ პრაქტიკა ხშირად კარნახობს, რა უნდა გავაკეთოთ კანონმდებლობის დონეზე, ხშირად ეს მარტივდება რეგულაციები, ხშირად უფრო მკაცრდება და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებით, ანუ გამწვანების კუთხით, ჩვენ გვაქვს საქართველოს კანონი, მთავარი ამოსავალი წერტილი, რომლის საფუძველზეც შეიქმნა შემდგომ მოგვა საკრებულოს დადგენილებები, ცენტრალური მთავრობის დადგენილებები და აი ამ საკანონმდებლო ბაზ ის საფუძველზე განიხილავს და იღებს გადაწყვეტილებას გარემოსდაცვის საქალაქო სამსახური გამწვანების საკითხებთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით დენდროლოგიურ პროექტებთან დაკავშირებით, რომელიც დღესდღეობით არის სავალდებულო კომპონენტი დეველოპერებისთვის თუ ფიზიკური პირებისთვის, როდესაც ისინი მიწისნაკვეთს სამშენებლო განვითარებისთვის ამზადებენ. დასაწყისში მინდა ვთქვა, რომ მიწისნაკვეთის სამშენებლო განვითარება რამდენიმე წარმოების გზით შეიძლება განხორციელდეს მერის გავლით, რა თქმა უნდა. არის შემთხვევები, როდესაც ეგრეთ წოდებული გაპი თანხმდება მიწისნაკვეთზე, ანუ მიწისნაკვეთის სამშენებლო გამოყენების პირობები, ანუ ეს ისეთი მიწისნაკვეთებია, სადაც რომელიც ურბანულ ნაწილშია უფრო მცირე ზომის განაშენიანება ხდება და არის ტერიტორიები, სადაც აუცილებელია განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავება, ანუ ერთიანი იერსახის ჩამოყალიბება, მაგალითად გაუნაშენიანებელ ტერიტორიებზე ურბანული ნაწილის მიღმა, ან ურბანულ ნაწილში ისეთ ადგილებში, სადაც უნდა აშენდეს რაღაც განსაკუთრებული ობიექტი, რომელსაც იერსახე აქვს ისეთი, რომ დედაქალაქის იერსახეს განსაკუთრებულად შეცვლის ან რაღაც მსგავს რეგულაციას დაექვემდებარება. ამიტომ ორივე პროცესში გარემოსაცვლის საქალაქო სამსახური 2018 წლიდან ერთვება სავალდებულოდ და აი ამ პროცესში ითანხმებს დენდროლოგიურ პროექტებს. თქვენ ვერ ნახავთ ვერცერთ პროექტს, რომელიც მერიამ შეითანხმა 2018 წლიდან და მას დენდროლოგიური პროექტი შეთანხმებული არ ჰქონდეს. გარდა რამდენიმე გამონაკლის შემთხვევის, რომელსაც კანონი თავად აწესებს, მაგალითად ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეებს დღესდღეობით აღარ აქვთ ვალდებულება, როცა მშენებლობის ნებართვას იღებენ სახლზე, ინდივიდუალურ სახლზე, დენდროლოგიური პროექტები რომ შეათანხმონ, თუმცა ადრე ესეც მათთვის სავალდებულო იყო, მაგრამ უფრო გამარტივდა მათთვის ეს პროცესი. ყველა სხვა შემთხვევაში დენდროლოგიური პროექტის შეთანხმება არის სავალდებულო და გარდა იმის, რომ ეს ძალიან კარგია მუნიციპალიტეტისთვის, რომ როცა მშენებლობა განხორციელდება, იქ გამწვანებაც აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული და ამის მონიტორინგზე ალბათ მოგვიანებით კიდევ ვისაუბრებთ, როგორ მკაცრად ხორციელდება ჩვენი მხრიდან ამის მონიტორინგი, ძალიან კარგია აგრეთვე საინტერესო პროფესიების განვითარების კუთხით. ანუ დენდროლოგიურ პროექტებს და გამწვანების პროექტებს ძირითადად აკეთებენ ლანდშაფტის დიზაინერები, არქიტექტორების ისეთ შემთხვევაში და მსგავსი პროფესიის ადამიანები, რამაც და ჩვენი სამსახურის ასეთ აქტიურმა ჩართულობამ და სავალდებულობამ ამ კომპონენტის მოთხოვნა ძალიან გაზარდა ამ მიმართულებით. ანუ მე ვიცი ადამიანები, რომლებიც სწავლობენ ლანდშაფტის დიზაინს, იმიტომ რომ ვიციან, რომ საკმაოდ მოთხოვნადი პროფესია გახდა თბილისის მუნიციპალიტეტში და არა მარტო, იმიტომ რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით უკვე დაიწყო ამ მიმართულებით კანონმდებლობის დახვეწა, ყველა მუნიციპალიტეტს ალბათ რაღაც ეტაპზე ექნება სავალდებულოდ ეს გამწვანების პროექტი და მოჭრა გადარგვის საკითხები და რეგულირებულია.
4: ქეთი, თუ შეგიძლიათ გითხარით, ეს დენდროლოგიური პროექტი რას მოიცავს? უფრო რა შეკითხვა მაქვს, იცი? გარდა იმისა, რაღაც მიწის ნაკვეთზე არსებობდა ხელმცენარეები იმათ რამოსდეთ მშენებლობის დროს, რამდენად შესაძლებელია მათი მოჭრა ან გადარგვა ან ჩანაცვლება, და მეორე საკითხი, თუ საერთოდ არ იყო ხელმცენარე იმ ტერიტორიაზე, სადაც უნდა აშენდეს საცხოვრებელი სახლი ან სხვა შენობა ნაგებობა, უნდა გამწვანდეს თუ არა ეს ტერიტორია, აქ თუ არის რამე ვალდებულება.
3: კი. როგორც წეგან მოგახსენეთ, როცა ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი შენდება, მას დენდროლოგიური პროექტის შემდამუშავების და წარდგენის და შეთანხმების ვალდებულება არ აქვს. ყველა სხვა შემთხვევაში აუცილებელი არის, რომ დენდროლოგიური პროექტი შეთანხმდეს. საერთოდ საიდან მოდის ხა დენდროლოგიური პროექტი, ასე მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი მოთხოვნა არ არის ჩვენი მხრიდან. საზოგადოებას მინდა ვუთხრა, რომ დედაქალაქს აქვს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, რაც რომლის მიხედვითაც თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ყველა მიწის ნაკვეთს მინიჭებული აქვს თავისი ფუნქციური ზონა. და ამ ფუნქციურ ზონას გენერალური გეგმის საფუძველზე აქვს თავისი რეგლამენტები, კოეფიციენტები, სამშენებლო კოეფიციენტები მათ შორის, და იქვე არის გამწვანების კოეფიციენტიც, რომელსაც კასამი კოეფიციენტი ქვია. და მაგალითისთვის რომ გითხრათ, თუ კი მაგალითად 1000 კვადრატული მიწის ნაკვეთი გაქვთ, რომელზედაც ვრცელდება ისეთი ფუნქციური ზონა, რომლის კოეფიციენტის რეგლამენტით არის 0.4, ნიშნავს რომ 400 კვადრატი ამ 1000 კვადრატიდან მშენებლობის ნებართვის აღების დროს 400 კვადრატი უნდა დაუთმოთ გამწვანებას. და ამ გამწვანების ათვისება ჩვენი სამსახურის მოთხოვნა და პოლიტიკა არის, რომ ეს გამწვანება უნდა შეივსოს ხეებით, ანუ მერქნიანი მცენარეებით, ბუჩქებით ან ხეებით. და სხვათა შორის 2018 წელს პირველად მოხდა ისეთი პრეცედენტი, რომ შეიქმნა ეს სია, განსაკუთრებული პრიორიტეტული ხეების სია, რომელიც თბილისისთვის იყო, თბილისის ლანდშაფტისთვის და კლიმატისთვის მორგებული და კარგად ხარობდა, მესმის ჭადრების პრობლემა ზოგადად. და შემდგომ უკვე პრაქტიკაში ალბათ საზოგადოებაც ხედავს თბილისში რამდენად უცხო სახეობის მწვანე ნარგავი და რა რაოდენობის უცხო ნარგავი ირგვება. და ამან განაპირობა ის, რომ დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ კიდევ განახლდა ეს სია შესაბამისი სპეციალისტების ჩართულობით. დაახლოებით 313 სახეობის პრიორიტეტული ხეების სია გვაქვს, საიდანაც დენდროლოგიური პროექტის შეთანხმების ეტაპზე დეველოპერი ირჩევს მისთვის სასურველ სახეობას და შემდგომ უკვე ამავე სიის მიხედვით თითოეულ ხეს აქვს თავისი დაფარვის ფართობი, ანუ არის პატარა ვარჯის მქონე ხეები, დიდი ვარჯის და მაქსიმალური არის 25 კვადრატი და ერთი ხე შესაძლოა დაითვალო 25 კვადრატზე, როდესაც ის გახდება დიდი ხე. შესაბამისად პროპორციულად დაითვლება 400 კვადრატში რამდენი ასეთი ხის დარგვა ექნება სავალდებულო ნაწილად დეველოპერს და სწორედ ასეთ დენდროლოგიურ პროექტს შეითანხმებს სამსახური. და ასევე ხაზი მინდა გაუსვა, რომ იყო პერიოდი, როდესაც ეს ხეები შეიძლება ყოფილიყო 9 მეტრის ნერგები, რომელიც ან გაიხარებდა ან არა. დღესდღეობით სამსახურს აქვს სავალდებულოდ მოთხოვნილი ისეთი ნერგების დარგვა დენდროლოგიური პროექტის ფარგლებში, რომლებიც არის ძალიან კარგად განვითარებული, მინიმუმ 3 მეტრი და მეტი, რომელიც არის კარგად დაფესვიანებული და მთელ რიგ პარამეტრებს უნდა აკმაყოფილებდეს იმისთვის, რომ სამსახურმა ასეთი მწვანე ნარგავი ჩაიბაროს და დენდროლოგიური პროექტი შემდგომ უკვე ექსპლუატაციის ეტაპზე დაადასტუროს.
4: კეთი, ამ ჩამონათვალს თუ ცდება დაუშვათ განსხვავებული სახეობის ხის დარგვა მინდა, ამას დამოკიდე ერთხელ შევათანხმებ დამოუკიდებლად, ხო?
3: რა თქმა უნდა, შესაძლოა, თუმცა მეეჭვება ისეთი სახეობა იპოვოს დეველოპერმა თბილისზე მორგებული და ადაპტირებული 313 თან სხვათაშორის არც თუ ისე ხელმისაწვდომი არის ეს ასეთი კარგი ნერგები,
4: საკმაოდ. შემდეგი შეკითხვა მქონდა კიდევ
3: ეს და დიახ და შესაბამისად შეუძლია მას თუ რა თქმა უნდა არსებობს რაღაც ისეთი სახეობა, რომელიც ამ სიაში არ არის და მას ხელიწიფება რომ იყიდოს ჩამოიტანოს და დარგას და მოუაროს, რა თქმა უნდა სამსახური ამაზე არ შეზღუდავს მას, თუმცა შესათანხმებელი არის რა თქმა უნდა აუცილებლად და
4: ამ კრიტერიუმების შესაბამისი ნარგავები რომ მოიძიოს, ბუნებრივია მის რეალიზაციას უნდა ახდენდეს ვიღაც.
3: რა თქმა უნდა,
4: თავისთავად ეს მიმართულებაც უკვე მნიშვნელოვანი იქნება, ხო, განვითარდება, იმიტომ რომ უნდა მოიტანოს.
3: კი, არაერთი სანერგი არის თბილისის მასშტაბით, უკვე ძალიან აქტიურად მუშაობენ ეს სანერგები და მათ უკვე იციან ჩვენი მოთხოვნები, ჩვენი პარამეტრები, თბილისის ქუჩებში დაახლოებით რა ხარისხის ნერგებიც ირკვება, ზუსტად ასეთი ხარისხის ნერგების დარგვას ვითხოვთ დენდროლოგიური პროექტის ფარგლებში.
4: კი, იმიტომ რომ გვახსოვს ალბათ ყოველას რომ რაღაც გამწვანების პროექტებში დაიბებოდა და მე ნახევარი ხმებოდა.
3: კი, და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ჩვენი მხრიდან გაძლიერებული მონიტორინგი ამ კუთხით, როდესაც ხდება დენდროლოგიური პროექტების ჩაბარება, უკვე ბოლოს, როდესაც მშენებლობის ნებართვას აიღებს, ააშენებს პიროვნება, უკვე შემდგომ ახორცელებს წვანე ნარგავების დარგვას და როდესაც დღის წესრიგში დგება ექსპლუატაციაში მიღების საკითხი, აუცილებლად შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული მუნიციპალური ინსპექცია რთავს გარემოსდაცვის სამსახურს, ხო, ამ მიმართულებით და ჩვენი დასტურის გარეშე ექსპლუატაციაში ვერ შეიქმნა.
4: ხო, ეს შეკითხვა მქონდა. ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება თქვენი დასტური იმისთვის, რომ შევიდეს
3: ექსპლუატაციაში
4: აშენებული შენობა.
3: თუ კი მას დენდროლოგიური პროექტი შეთანხმებული აქვს და ეს არის აუცილებელი კომპონენტი უკვე ბოლო წლების, თუ ჩვენ არ დავადასტურებთ, რომ შესრულდა, დაირგა ზუსტად იმ პარამეტრის მწვანე ნარგვების ზუსტად ის სახეობების ზუსტად ის რაოდენობა, თუ ჩვენ ეს არ დავადასტურებთ, ექსპლუატაციაში მიღება არ
4: ხდება. კეთი, რა შეკითხვა მაქვს? თუ რამდენიმე კორპუსის კომპლექსი შენდება, ამ კომპლექსის შემთხვევაში საერთო სარგებლობის ეზო მე მგონი ერთიანი ექნება, მე 6 12 კორპუსი. პრინციპი სანამ მთლიანად არ დასრულდება მშენებლობები, ბუნებრივია მანამდე ეზოს ვერ მოაწესრიგებენ. ამიტომ თუ ეს კომპონენტი არის ექსპლუატაციაში მიღებისა, ლოგიკურია რომ დაუშვათ პირველი აშენა პირველი კორპუსი, სანამ მე-16 კორპუსი არ დასრულდება, არ აშენდება და ეზო არ მოეწყობა, ექსპლუატაციაში ვერ იქნება მიღებული ვერც ერთი მანამდე აშენებული კორპუსი.
3: ეს თქვენ ხა საკმაოდ ისეთ გამოწევას შეეხეთ. დიახ, ჩვენ ის.
4: კი, გამოწევები საინტერესოა.
3: კი, იმიტომ რომ ასეთი კომპლექსები როგორც წესი განაშენების რეგულირების გეგმის ფარგლებში ხორციელდება, ჯერ თანხდება ზოგადი კონცეფცია, შემდგომ განაშენების რეგულირების გეგმა და შემდგომ ის უკვე პროექტირებაზე. ყველა მეტაპზე ჩვენი სამსახური ჩართული არის და თუ კი დეველოპერი გვთავაზობს აი ესეთ ერთიან გამწვანების კონცეფციას, რაღაც საერთო ეზოზე ბევრი არის ასეთი პროექტი, სხვათაშორის არიან ისეთი კეთილსინდისერი დეველოპერები, რომლებისთვისაც პრიორიტეტი არის გამწვანებული ეზოების არსება, იმიტომ რომ ეს მათი ბიზნეს ინტერესიც არის, რომ გამწვანებული სივრცე ჰქონდეთ. და ასეთ შემთხვევაში კორპუსების ცალკე შეყვანა ექსპლუატაციაშიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის მთელი რიგი სხვა რაღაც რეგულაციებისთვის. ამიტომ ჩვენ ესეთი გამოსავალი ვიპოვეთ ამ შემთხვევაში, აი ერთიანი დიდი პროექტი რომ წარმოიდგინოთ, პროექტის ფარგლებში თითოეული ბლოკი თუ კორპუსი რაღაც კონკრეტული არეალით არის ხაწითელი ხაზით არის შემოხაზული. გერგეს ფარგლებში თუ კი ამ წითელ ხაზში ხდება გარკვეული ნარგავების დარგვა, იმ კორპუსის ექსპლუატაციაში მიღების დროს ჩვენ ვთხოვთ, რომ ის კონკრეტული პროპორციულად რაც ევალებოდა და ის გაამწვანოს და ასე შემდგომ. არის შემთხვევები, როდესაც ბოლოს ერთიან ან პირიქით ლანდშაფტური მშენებლობა თუ პარკი ან სკვერი აქვს გადაწყვეტილი, ცალკე შემოდის უკვე ლანდშაფტური მშენებლობის ფარგლებში და იმის ფარგლებში ვითახმებთ. ამას ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად არც დეველოპერის ინტერესი არ და იქ მაცხოვრებლების შემთხვევაში ხოლმე მათ ინტერესიც არ დავაზიანოთ და ეს კუთხით ამ კუთხითაც იყოს
4: დასაჭირო. იცით რა მაინტერესებს? თქვენთან თქვენგან ებართვს აღება შეთანხმება პროექტის ფასიანია თუ არა?
3: არა, ჩვენთან შეთანხმება არის. ჩვენ ვართ შუალედური რგოლი, ასე ვთქვათ, არქიტექტურა და ურბანული
4: პრინციპი კვეთაში ქმნები ძალიან მჭიდრო
3: სპასაფორებს. მათთან დაჩქარებული წარმოებები არსებობს და დეველოპერები არქიტექტურაში ან ურბანულში კონკრეტულ წარმოებებზე დაჩქარებულ თანხას იხდიან და ჩვენ ავტომატურად
4: აი რატო ვიკითხე, იცი ამ კომპლექსების შემთხვევაში ერთიანი ნებართვსაღება უფრო იაფი ხო არ უჯდება დეველოპერებს ვიდრე ინდივიდუალურად კორპუსზე
3: და არ მგონია ფიზიკურადაც ცოტა რთულად მეჩვენება მათთვის ეს რომ ერთიანად რაღაცა ეს
4: გაა. მაგრამ ხშირად მომისვენია რა აი რამდენიმე კორპუსი აშენებული და სანამ ერთი კიდევ შენდება და სანამ ის არ დასრულდება
3: მაგრამ ეს განაშენიშნების გეგმა ერთიანი თავიდან ყველა კორპუსზე თანხდება მაგრამ მე უკვე თუ იყოფა ეს ბლოკებად და ნაკვეთებად უკვე ცალკე იმიტომ რომ იმას უკვე დეტალური პროექტი ქვია ანუ იქ გაცილებით მეტი დეტალი თანხმდება და ხშირად შეუძლებთ, თუმცა არის ესეთი აქტიური კომპანიები, რომლებიც ძალიან სტრაფ-სტრაფად და ძალიან
4: პრინციპში დეველოპერის გულის ხმიერებაზეც დამოკიდებულია, რამდენად ზრუნავს ამაზე და როგორ აკეთებს ტექნიკურად.
3: რა თქმა უნდა, ზოგი პირიქით თვითონ ითხოვს, რომ აი მირჩიეთ კარგი ენერგები, აი ეს როგორი ენერგები შეიძლება დავრდეთ.
4: ხო, უნდა დარგოს და ბუნებრივია უმჯობესი იქნება, რომ კარგი დარგოს,
3: რომელიც ასარგებლებს. და ასევე ხაზი გაუსვა, რომ შეთანხმებას და მონიტორინგს, ანუ პროექტის შეთანხმებას ეს ფურცელზე არტოვებს სამსახური, ამას აუცილებლად იყובה დეველოპერს თუ დაინტერესებულ პირს მოვლა პატრონობის ვალდებულება, ანუ 3 წლის განმავლობაში მას მოვლა პატრონობის ვალდებულება აქვს
4: დეველოპერს.
3: ნახეთ, როდესაც ჩვენ ვითანხმებთ პროექტს, დეველოპერმა შეიძლება კონკრეტულ პირთან გააფორმოს ხელშეკრულება, რომელსაც მიუთით, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად გვაცნობებს და წარმოადგენს პროექტის შეთანხმებას, ეს რომ კონკრეტული კომპანია, კონკრეტული ფიზიკური პირი, ან თვითონ დეველოპერი იქნება გამცხადებელი, ჩვენ შემთხვევაში ვინც არის ახლა გამცხადებელი, ის წარმოადგენს იმ პიროვნებას თუ იურდიულ პირს, რომელმაც შემდგომი სამწლიანი მოვლაპატრონობა უნდა აიღოს თავისთავზე და ჩვენ თავისთავად იმ კონკრეტულ სუბიექტს ვაკისრებთ მოვლაპატრონობის ვალდებულებას, თუ გაუხმა უნდა ჩაანაცვლოს და ასე შემდეგ. ძალიან
4: ხო, ამას როგორ შეასრულებს არ აქვს მნიშვნელობა დეველოპერი როგორ შეასრულებს ამ ვალდებულებას, იმიტომ რომ ბევრი ხელშეკრულება მინახავს, მაგალითად თუ მშენებარე კორპუსებია უკვე ახლები და იქ ყიდულობენ მშენებარე კორპუსში ბინას ან ახალი კომპლექსი ან საცხოვრებელი სახლი, თვითონ ხელშეკრულებაშივე უწევს დეველოპერი ყოველთვიურად გადასახდელ თანხის ღირებულებას, რაც უნდა მოხმარდეს საერთო სარგებლობის სისტემის მოწესრიგებას.
3: კი, ბევრი არის ასეთი კორპუსის კომპლექსები.
5: რა ხდება მიმართულებით? რაც პრაქტიკაში რა ხდება, ანუ აი რეალურად ამ გამწვანების მიმართულებით, ხო, ეხლა რა საუბრობთ?
3: პროექტების შეთანხმების შემდგომ, ხო, მან მაგას ვამბობდი, რომ
5: ხშირ შემთხვევაში, ხო, როდესაც ეკისრება პირობიტად, ეხლა ვალდებულება დეველოპერს, ხო, ანუ ყველაფერი დამტკიცს და ყველაფერს ეს რიგშია და ამ 3 წლის განმავლობაში მონიტორინგის ჯგუფი ამას ამოწმებს.
3: კი ბატონო.
5: აი ამას გულისხმობ აქ რა შემთხვევები არის დღეს.
3: ნახეთ, საკმაოდ აი შეიძლება ითქვას, რომ 50-ზე გვაქვს შემთხვევები, როდესაც დეველოპერები მართლა ძალიან მონდომები, იმიტომ რომ როგორც თქვი, რომ დარგა მწვანე ნარგავები იმ პარამეტრების რა პარამეტრებსაც ჩვენ ვითხოვთ, საკმაოდ ხშირ შემთხვევაში იმაზე გაცილებით ზვირიჯდება, ვიდრე თქვა შეიძლება თქვენ წარმოგიდგენთ, ამიტომ არ მგონია უღირდეს მაინც და მაინც ასე უბრალოდ დარგას და თქვათ უყურადღებოდ მიატოვოს, ხო? საკმაოდ დიდი რესურსი იხარჯება მის დარგვაზე, შესყიდვაზე, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც არ უვნიან სამწუხაროდ და ხმება ეს მწვანე ნარგავები და სწორედ ამიტომ ჩვენ დაახლოებით ბოლო 2 წელია გავაძლიერეთ ჩვენს სამსახურში ეს მონიტორინგის განყოფილება, საერთოდ ძალკე გამოვყავით, სადაც დასაქმებული არიან შესაბამისი განათლების მქონე ადამიანები და რამდენი
4: თანამშრომელი ყავს თუ
3: საიდუმლო რა თანამშრომლებში ცოტა გიჭირს ხოლმე რაოდენობრივად, იმიტომ რომ
4: საჯარო სამსახურში ყველგან პრობლემა არის,
3: თუმცა ვცდილობთ რომ გავუმკლავდეთ.
4: პრობლემა რა გამას?
3: რესურსი ხანდახან არ ყოფნის, უნდა ვაღიაროთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა და ძალიან დიდია ზოგადად შეხვების რაოდენობა და ნუ საველე სამუშაოები არის, ეხლა სტაჟიორებიც ყავს და მუდმივად ვცდილობთ რომ ეს გავზარდოთ ჩვენი.
4: კეთილი მონიტორინგი რას გულისხმობს? რა კომპონენტს მოწვევენ და როგორ ადგენთ მოვლის კრიტერიუმს?
3: ძალიან მონიტორინგი მარტო მაგ ეტაპზე არ ერთვება. მონიტორინგი იწყებს ჩართვას პროექტის შეთანხმების ეტაპზე, როდესაც მაგალითად ტერიტორიაზე არსებული ხეების საექსპერტო დასკვნას წარმომიდგენს დაინტერესებული პირი და განცხადებელი. უკვე იქიდან იწყება მონიტორინგის ჩართულობა და გადიან ტერიტორიაზე და ამოწმებენ რამდენად სწორი საექსპერტო დასკვნა არის წარმოდგენილი სამსახურში. Ну ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში უფრო ხშირად ვიდრე ყოველ кейსზე, იმიტომ რომ ფიზიკურად რესურსი არ არის.
4: ეს საექსპერტო დასკვნა ეხება
3: არსებულ ხებს და ამაზე ალბათ მოგვიანებით ვისაუბროთ. რა შეიძლება გამწვანების პროექტებს, როგორც თქვი, ვიდრე ექსპლუატაციაში შევა ჩვენი მონიტორინგის თანამშრომლები გადიან ადგილსა და ნახულობენ და აფასებენ იმ დარგულ ხებს, ნერგებს, ნამდვილად არის თუ არა იმ პარამეტრების, რაც ჩვენ შევითანხმეთ, ადასტურებენ და ამის შემდგომ უკვე განუსაზღვრავენ ხშირი კომუნიკაცია, გვაქვს შესაბამისი ბაზა ამ მისამართების, ამ დეველოპერების და რა თქმა უნდა პერიოდულად ხდება ხოლმე გადამოწმება, რომ ადგილზე არ დაზიანდეს, არ გახმეს და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ მხრივ ძლიერდებით კიდევ შეიძლება ისე.
4: კი, თან გამოცდილებაც ემატება.
3: ემატება რა თქმა უნდა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხშირად ძალიან რთულია შესაბამისი სპეციალობის კონი ადამიანების პოვნა. აი სულ მცირე მწვანე ნარგავების ძალიან კარგად ცნობა უნდა შეეძლოს ადამიანს. და ასეთი ადამიანების, იმიტომ რომ არის ყო პრიორიტეტული ასეთი პროფესიები და საკმაოდ ბევრი სტუდენტი არის ახლა რომელიც ამ მიმართულებით ინტერესდება და გარკვეულწილად ჩვენი
4: ძალები. ერთი შეკითხვა გამიჩნდა ახლა, თუ პირობითად ჩემი დენდროლოგიური გეგმა შეთანხმებული მავალდებულებს რომ 400 კვადრატულ მეტრზე უნდა გავაშენო ხემცენარეები. და პირობითად ისეთი მიწის ნაკვეთი მაქვს, სადაც ამ 400 კვადრატზე უკვე გაშენებული არის. მანამდე იყო ჩამეთვლება შესრულებული.
3: რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. მადლობა ამ შეკითხვისთვის. არის შემთხვევები, როდესაც ტერიტორიაზე უკვე არსებობს გამწვანებული ხეები, ამ ბუჩქები, თუმცა ყველა მწვანე ნარგავის ჩათვლა აი ამ ფართობის დაცვისებაში არ ხდება. მაგალითად, არ ჩავთვლით ხილს, რომლის ღეროს დიამეტრიც არის 12 სანტიმეტრზე ნაკლები. რატომ? იმიტომ რომ ასეთ ხეს მოჭრა გადარგვის ნებართვა სამსახურისგან არ შეჭირდება.
5: ან იმ 313 შორის უნდა იყოს აუცილებლად.
3: არა, შეიძლება სხვა სახეობის იყოს, მაგრამ ვამბობ რომ რაღაცებს არ ჩავთვლით, მაგალითად ხილის მოჭრას, რომლის დიამეტრიც, ანუ ღეროს დიამეტრიც არის 12 სანტიმეტრზე ნაკლები, იმიტომ რომ ასეთ ხეს ვინაიდან ნებართვა არ ჭირდება, მე თუ თქვენ ბალს პირობითად 10 სანტიმეტრი ამ ბალს ჩაგითვლით გამწვანებაში და ვამბობ რომ გამწვანების პროექტი ამით ხდება, პროექტის ათვისება ამით ხდება, თქვენ შეგიძლიათ ეს ხე ისე მოჭრათ, რომ ჩემთან სამსახურთან არ შეათანხმოთ. ამიტომ დარჩება ეს ტერიტორია ისე. მაგალითად, ნუ არის ესეთი ეკალბარდები, ძეძვები, რომლებსაც ასევე არ ვთვლით, იმიტომ რომ მათ ღირებულება ეკოლოგიური თვალსაზრისით პრაქტიკულად არ აქვთ და ძალიან დაბალი, ამიტომ ძირითადად ესეთი კარგი ჯანსაღი ღირებული ხეები ითვლება ხოლმე გამწვანებად.
4: სულ მქონდა ერთი შეკითხვა და არ მგონი ამაზე.
3: თუ ხმელი ხეები გეკნებათ, არც ესე კარგი.
4: არა, ვინმე პასუხი, ამდენი თუთა რატო არის?
3: სხვა შორის თუთა არის ისეთი ნარგავი, რომელიც ხილკენკროვანთა სახეობას არ მიეკუთვნება. მიუხედავად ამის ნაყოფს, როგორც ხილს ისე მივირთმევთ, აქვს ესეთი ღირებული მერქანი აქვს თუთას და ნუ სამწუხაროდ ძველად ირგვებოდა ძალიან აქ. ეხლა ჩვენი სამსახური, რასაც მხოლოდ უნდა ყოფო თუთებს რგავს, ნაყოფიან თუთებს აღარ გას დეკორატიული რაც არის და ძალიან ადვილად ხდება მისი გავრცელება, ასე ვთქვა და ჩვენ მაგ მხრივ სხვათაშორის გავამარტივეთ კანონმდებლობას, რომ პატარა ამონაყარი მსგავსი სახეობის ხეების მოჭრის შესაძლებლობას ვაძლევთ უკვე დეველოპერს, იმიტომ რომ ხო აი ხემყრალა რო აიღოთ მაგალითად ისეთი
4: არ ვიცი რა ხე, მაგრამ კარგსახელი არა
3: კაშკაშა. ანუ ისეთი ხე, რომელიც ძალიან ინვაზიური არის, ისე მრავლდება, რომ დღეს რომ მოჭრი შეიძლება ორი კვირის მერე ამონაყარი დაგხვდეს ძალიან ბევრი და მესაკუთრებს ეს ძალიან დიდ პრობლემას უქმნიდა და თუმცა თანხის გადახდის სანაცვლოდ ბიუჯეტში.
4: კარგი, აი მივდივართ მეგონი შემდგომ საკითხებზე. განაშენიანებისთვის რა რომელი ხის მოჭრა, ან ზოგადად ხის მოჭრა თუ არის დაშვებული, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს, რა პირობები უნდა დაიცვას, უნდა ჩაანაცვლოს, არც ბევრი დეტალი არ ძალიან და აბა გისმენთ.
3: კი ბატონო.
4: ესეც უფრო და აღვნიშნოთ აქვე დასაწყისში, როგორც ეს ვალდებულება ვრცელდება როგორც დეველოპერებზე, ასევე ფიზიკურ პირებზე.
3: ამ შემთხვევაში უკვე ინდივიდუალური საცხოვრის სახლის მესაკუთრებით შემოდიან ამ ვალდებულებაში, რომ მათ შეათანხმონ მოჭრა გადარგვა შესაბამის სამსახურთან. მნიშვნელობა არ ამ კუთხეს, ამ საკითხზე როცა გადავდივართ, უკვე მნიშვნელობა არ აქვს, რას ვაშენებ, რა ფუნქციის შენობა მინდა ან რა სახეობის. ყველა შემთხვევაში მოჭრა გადარგვა უნდა შეთანხმდეს.
4: ან საერთოდ ვაშენებ თუ არა, ხო?
3: ან საერთოდ ვაშენებ თუ არა, შესაძლოა ისე გვინდოდეს მოჭრა, რომ ამაზეც
4: ვისაუბრეთ.
3: აქ სურვილზეა საუბარი, შეიძლება მინდოდეს, იმიტომ რომ არ მომწონს, მაგრამ სწორედ მაგიტო ვართ ჩვენ და ჩვენი სამსახური, რომ მივიღოთ გადაწყვეტება ასეთ დროს მისცეთ.
4: მოქნილობა იმ ნაწილში წარსებს, რომ თუ რაღაც პირობითად 200 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი მაგ და მინდა სახლის აშენება და ეს ხემა ის და მაინც ერთია და შუაშია გამოჭრილი და ნამდვილად ხელს მიშლის, ეს გახდება თუ არა დამაბრკოლებელი? აი რას უნდა მიაქციონ ყურადღება, იმიტომ რომ მე ვისთანაც შეხება მქონია, ბევრს გონია რომ საერთოდ არ შეიძლება მოჭრა და ისეთ მიწისნაკვეთს თუ იყიდის, რომელზეც ხე ცუდ ადგილზეა, მისთვის ცუდ ადგილზე არის ამოსული, ეს დამაბრკოლებელი გახდება და იმ ადგილს ვერ განავითარებს და რეალურად ცოტა განსხვავებული სურათი არის.
3: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, და დასაწყისში უბრალოდ მინდა ვინაიდან ბევრი ადამიანი გვისმეს, მინდა ასე რჩევა სავით მივცე ყველას და ვთხოვო, რომ ძალიან ხშირია სამწუხაროდ შემთხვევები, რომ ესაც ადამიანები კეთილსინდისიერად მართლა ყიდულობენ ისეთ მიწისნაკვეთებს, რომელზედაც წეღარ რომ მოახსენე გენერალური გეგმა აქვს თბილისს და არის ისეთი ზონები, სადაც სამშენებლოდ განვითარება საერთოდ აკრძალულია, მაგალითად სატყეო ზონაში, სარეკრეაციო ზონა ერთში, ლანდშაფტურ ზონებში, და მესაკუთრეები ზოგ შემთხვევაში არ ინტერესდებიან აი ამ მიმართულებით და შემდგომ დგებიან იმ ფაქტის წინაშე, რომ მათ საერთოდ არ აქვთ უფლება რომ მიწისნაკვეთის სამშენებლოდ
4: განავითარონ. კატეგორიები
3: რომ არსებობს რუკა MSGOG-ზე, არის ეს არის არქიტექტურის საიტიდან, შეიძლება ამ რუკაზე გადასვლა, როგორც ნაპრის რუკა, ასეთი რუკა არის თბილისის მუნიციპალიტეტის, არის სრულად ხელმისაწვდომი საჯარო და შესაძლებელი არის იქ ამ ზონების და ყველა შეზღუდვის ნახვა, რაც კი მიწისნაკვეთზე ვრცელდება. შესაბამისად მე ვურჩევ ყველას და თუ ამის ტექნიკური შესაძლებლობა არ აქვთ, ხელხაზზე დარეკვა ჩვენთან გადმომისამართება, ან ჩვენთვის მომართვიანობაც ძალიან მარტივი არის, საჯარო ინფორმაციის
4: გამოყენების
3: კუთხით და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ შეზღუდვებზე მათ აუცილებლად ვუპასუხებთ და ასევე გამწვანებაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როცა
4: ახლოს მოიწევთ,
3: როცა მიწისნაკვეთზე ძალიან ბევრი მწვანე ნარგავი არის, ამასაც მიაქციონ ყურადღება ყოველთვის, რომ არ დადგნენ მე იმ ფაქტის წინაშე, რაზე საი თქვენ საუბრობთ. მაგრამ ნახეთ, ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ კანონმდებლობა პირდაპირ გაწერს იმ საფუძვლებს, რას საფუძვლითაც შესაძლებელია მისცე დეველოპერს უფლება რომ მოჭრას მწვანე ნარგავი. ეს არის სამსახურის დისკრეციული უფლებამოსილება, ანუ მე თუ ვითხოვ როგორც დეველოპერი რაღაც ხელს მიშლის და მომაჭრევინეთ, აპრიორი არ მავალდებულებს რომ ამაზე ნებართვა გავცერა.
4: თქმა უნდა,
3: ამას სამსახური იღებს ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალური შეფასების საფუძველზე. ერთი მხრივ ჩვენ გვაქვს საკუთრების უფლება, რომ მესაკუთრეას არ შევუზღუდოთ მისი კონსტიტუციით დაცული უფლება, და მეორე მხრივ ეს ჯანსაღი გარემოს და გარემოს დაცვის უფლებაც ასევე გათანაბრებული უფლება არის და აი ვცდილობთ ვიპოვოთ ბალანსი, როგორც თქვენთვის. თუ კი მაქვს ისეთი გამწვანებული მიწისნაკვეთი, სადაც ვთქვათ ერთი ხის დათმობის შემთხვევაში მე შემიძლია მესაკუთრეს არ შევუზღუდო მისი საკუთრებით სარგებლობის უფლება, რა თქმა უნდა, მივცემ შესაძლებლობას მესაკუთრეს, რომ განავითაროს პროექტი. თუმცა არის ძალიან ხშირი შემთხვევა, როდესაც ყოველთვის თავდაპირველად ვცდილობთ, რომ ისე დაპროექტდეს მიწის ნაკვეთზე შენობა, რომ მოერგოს მწვანე ნარგავებს და არა პირიქით მწვანე ნარგავები მოვარგოთ მას. თუ ეს შესაძლებელია და არიან ნამდვილად ესეთი კეთილსინდისიერები დეველოპერები, რომლებიც ყველაფერს ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად მოერგონ, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც მართლა უკიდურესი აუცილებლობა არსებობს ამის და ამ შემთხვევაში გვაქვს ჩვენ არჩევანი ესეთი ხე მოვაჭრევინოთ თუ გადავარგვევინოთ. ანუ შესაძლებელია, რომ ეს ხე ექსპერტის მიერ დადასტურებული თუ არის, რომ ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას, მის ეს შესაძლებლობა სამსახურმა, რომ იმავე ტერიტორიაზე გადაირგას და ეს ბალანსი დავიცვათ.
4: ექსპერტიზას თვითონ დეველოპერი
3: ჩაატარებს,
4: მსურველ ჩაატარებს თუ?
3: კი ბატონო, ნახეთ, ეს არის ერთ-ერთი სავალდებულო დოკუმენტი, როდესაც შემოდის სამსჯელოდ ჩვენთან წარმოების ფარგლებში. სავალდებულო არის, რომ დეველოპერმა წარმოადგინოს მიწის ნაკვეთზე არსებული მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების საექსპერტო დასკვნა. ყველა ადამიანი ამ დასკვნას ვერ გასცემს, რა თქმა უნდა, ამ კუთხითაც გავძლიერდით, ასე ვთქვათ, სამსახურს აქვს შესაბამისი ბაზა, რომელშიც არეგისტრირებს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ექსპერტებს. დღეისათვის არსებობს 20 დარეგისტრირებული ექსპერტი, ოღონდ ეს ექსპერტები რეგისტრირდებიან გამოცდის და გასაუბრების საფუძველზე. ჩვენ არ ვერევით მათ საქმიანობაში ცალსახად, მინდა ვთქვა, ჩვენ მხოლოდ აკრედიტაციას
4: ვანიშნავთ.
3: ხო, რომ ის არის შესაბამისი აკადემიური განათლების მქონე, გამოცდილების მქონე და ისევ ჩვენივე საქმიანობისთვის არის აუცილებელი, რომ დარწმუნებული ვიყოთ ექსპერტში, რომ ის სწორ შეფასებას გააკეთებს მწვანე ნარგავების და ჩვენი ეჭვის, ასე ვთქვათ, საფუძველიც ნაკლები იქნება. აუცილებელი აღწეროს ყველა მერქნიანი მწვანე ნარგავი, მიანიჭოს თითოეულ ხეს თავისი ნომერი და დაიტანოს ეს ტოპოგრაფიულ გეგმაზე, რომელზედაც ასევე დაიტანება ყველა პოტენციური სამშენებლო ობიექტი, შენობა, პარკინგი, გზა და ასე შემდეგ. და ჩვენ უკვე ამ დოკუმენტის საფუძველზე ვაფასებთ, რამდენად აუცილებელი არის ამა თუ იმ მწვანე ნარგავის ადგილმონაცვლეობა თუ მოჭრა.
4: კი, ესეთი დეტალი იქნება ალბათ, რადგანაც დეველოპერი თუ არის და აშენებს რაღაც კორპუს, ყურადღების კონცენტრაცია მის მიმართ უფრო მაღალი იქნება და კონტროლიც უფრო მეტი იქნება მის მიმართ. ფიზიკური პირების შემთხვევაში, რადგან ეს დენდროლოგიურ გეგმას არ ათანხმებენ და ნებართვას არ იღებენ და ისინი ყიდულობენ ისეთ მიწის ნაკვეთს, სადაც მაგალითად ხემცენარეებია, რომელთა გადარგვა ან მოჭრა ჭირდებათ იმისთვის, რომ შენებლობა აწარმოონ, მაგ კომპონენტზე თუ შეგიძლიათ უფრო მეტი ყურადღება გამახვილოთ და მინდა გამოვეხმაროთ იმას საკონტაქტო ინფორმაციაზე, რომ ახსენეთ. მე ხშირად ბევრს ვერ წარმოუდგენია ხოლმე და მათ შორის მეც ვარ, რამდენად ხელმისაწვდომი შეიძლება იყოს ინფორმაცია, არსებობდეს ამ ინფორმაციის მოძიების საშუალება, უბრალოდ არ იყოს სათანადო ინფორმაცია საზოგადოებაში, ეს ინფორმაცია სად და როგორ უნდა მოიძიონ. თუნდაც იგივე სამსახურის საკონტაქტო ინფორმაცია, თუნდაც ის, რომ მხოლოდ ფორმალური პროცედურების გავლით არ შეუძლიათ ამ საჭირო ინფორმაციის მოძიება და უბრალოდ ხელხაზე დარეკვა ან ელექტრონული საშუალებით მიწერა, შეიძლება რაღაც პრობლემა მოუგაროთ. ყოველ შემთხვევაში მიიღონ ინფორმაცია პროცედურები როგორ უნდა წარმართონ.
3: არის ხოლმე სხვათაშორის ბევრი არა, მაგრამ არის ასეთი საჭირო ინფორმაციის გამოთხოვის განცხადებები, როცა ამბობენ, რომ გსურს შევიძინოთ ესა და ეს მიწის ნაკვეთი და გთხოვთ გვაცნობოთ თუ რამე შეზღუდვა გარემოს კუთხით.
4: ეს იშვიათი გამონაკლისი იქნება.
3: იშვიათი გამონაკლისი და ამიტომ ამბობ, ჩვენ აბსოლუტურად ღია ვართ, ცხელხაზზე ღია ვართ და განცხადებებზე
4: პასუხით
3: არ არსებობს ასეთი შემთხვევა, რომ ჩვენ მსგავსი ინფორმაცია მოგვთხოვოს ვინმე. ჩვენ მას პასუხი არ გავცეთ. გვაქვს Facebook
4: გვერდით.
3: კი, Facebook გვერდით, რომელიც ძალიან აქტიური არის. ჩვენი შესაბამისი თანამშრომლები მუდმივ რეჟიმში, მართლა 24 საათიან რეჟიმში პასუხობენ მოქალაქეებს იქ შემოსულ კითხვებზე და ისინი შესაბამისი Facebook ჯგუფის წარმომადგენლები აზუსტებენ ჩვენთან ამ ინფორმაციას, გასცემენ პასუხს. შესაძლებელი არის ძალიან ესე მარტივად დღევანდელ
4: ცხოვრებაში
3: ამ ინფორმაციების მოძიება.
4: ჩვენ საკითხს რო და ცოტა მავნებლური შეკითხვები.

0: ნარგავის მოჭრაზე. ამ შემთხვევაში არქიტექტურის გზით, როდესაც არქიტექტურაში შედის მთლიანად ეს პროექტი, ან ურბანულ სააგენტოში, ჩვენ როგორც კომპეტენტური ორგანო ვერთვებით ამ წარმოებაში და ჩვენ აი ამ ეტაპზე, საწყის ეტაპზევე მსჯელობთ, საერთოდ მივცემთ თუ არა უფლებას ეს ასეთი ნარგავი მოიჭრას ან გადაირგას, რომ ბოლო ეტაპზე არ გახდეს მისთვის ეს ცნობილი. თუ კი ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ კონკრეტული ნარგავი, ჯანსაღი ნარგავი უნდა მოიჭრას, იმიტომ რომ ის ხელს უშლის და ამ შემთხვევაში მესაკუთრის ინტერესის დაცვა უფრო პრიორიტეტი არის. ჯანსაღი ნარგავის მოჭრის სანაცვლოდ მესაკუთრე იხდის გარემოზე მიყენებული ზიანის აღდგენით ღირებულებას. ეს ღირებულება კანონით არის დადგენილი, ანუ არის ძალიან მკაცრად გაწერილი. ყველა ხეს აბსოლუტურად თავისი დიამეტრის მიხედვით, რა სიდიდესაც ის არის, კანონი უწესებს კონკრეტულ თანხას და ამ თანხის ბიუჯეტში გადახდის, მუნიციპალურ ბიუჯეტში გადახდის შემდგომ მას შეუძლია რომ უკვე მშენებლობის ნებართვის აღების მერე ოღონდ, ანუ მანამდე ვერ მოიწვის, არ შეიძლება. ეს არის ჩვენს არიყო ადრე კანონმდებლობაში ეს ჩანაწერი, გადარგვას და მოჭრას შეეძლო ჩვენი ნებართვის მიღების შემდგომ. შემდგომ გამკაცრდა, იმიტომ რომ შესაძლოა რაღაც ეტაპზე ვეღარ აიღოს მშენებლობის ნებართვა და ეს მწვანე ნარგავი რომ გაიბატონო. ამიტომ მშენებლობის ნებართვის არსებობა არის სავალდებულო წინაპირობა იმისთვის, რომ ეს ჩვენი დაპირება, რომელიც ადმინისტრაციული დაპირების სახით მას მიეცემა, შემდგომში უკვე მან თანხის გადახდის სანაცვლოდ მოჭრას ესა თუ ის
1: მწვანე. თანხის გადახდა აუცილებელი ნაპირობა თუ ჩანაცვლება შეუძლია?
0: ნახეთ, ჩანაცვლება ჯანსაღი მწვანე ნარგავი. ჩანაცვლება ასევე გამოდის იმიტომ, რომ როცა დენდროლოგიური პროექტის ფარგლებში კონკრეტული ხეები უნდა დარგას პრაქტიკულად ახალ ხეებსაც რგავს და თან გამოდის, რომ ზიანის სანაზღაურების თანხასაც იხდის. ჩანაცვლება ძირითადად კანონის მიხედვით გათვალისწინებული გვაქვს, როდესაც არაჯანსაღი მწვანე ნარგავის მოჭრა ხდება. აი, არის კანონის ხმელი, ზეხმელი, ავარიული, გადაბერებული და ასე შემდეგ. არის ერთი საფუძველი, როდესაც სამშენებლოდ ხელს უშლის სწორედ ასეთი არაჯანსაღი ხე დეველოპერს თუ ფიზიკურ პირს და მას ევალება, რომ ერთ ხმელს თუ მოჭრის, სულ მცირე იმავე რაოდენობის მწვანე ნარგავი დარგას იმავე ტერიტორიაზე. ანუ ჩანაცვლების ვალდებულებაც მას რა თქმა უნდა აქვს.
1: პასუხის მგებლობის გამომრიცხავი გარემოება არ არის, რომ მაგალითად ერთი ხის მოჭრა მინდა, ავდექი მე 15 დაურგე და მე მივედი და ეს ერთი მოვჭრე, ხო?
0: არა, რა თქმა უნდა. არის შემთხვევები, როდესაც სამშენებლო განვითარება საერთოდ არ ხდება მიწის ნაკვეთის და ტერიტორიაზე აქვს პიროვნებას ხმელი, ავარიული ხე, რომელიც საფრთხეს უქმნის ან წაქცევის საშიშროება არსებობს. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სამსახური აუცილებლად აძლევს შესაძლებლობას, რომ მოიჭრას ასეთი მწვანე ნარგავი და მის სანაცვლოდაც, რა თქმა უნდა, უნდა დაირგას. არის საფუძველი, როდესაც მაგალითად შენობას აზიანებს და მის ტექნიკურ ამდგრადობას და უსაფრთხოებას საფრთხის ქვეშ აყენებს. კანონმდებლობის მიხედვით 3 მეტრიანი დაშორება არის სავალდებულო შენობასა და მწვანე ნარგავს შორის იმისთვის, რომ ორივესთვის უსაფრთხო იყოს ეს.
1: მე მქონდა ერთი პრეცედენტი, რომ ზუსტად ეგეთი, ეხა წეგარა მაგალითიც მოყევი, იყო ხე, რომელიც საცხოვრებელ სახლთან თუ ავტოფარეხთან იყო ახლოს, აზიანებდა, მესაკუთრემ გადაწყვიტა, რომ შეაფასა რომ აზიანებდა, ან პოტენციურად რისკს ქმნიდა დაზიანების, ამიტომ ადგა თვითონ რამდენიმე ხემცენარე 10 თუ რაღაც დარგო იმავე ტერიტორიაზე და ის ერთი მოჭრა და პასუხისგებლობა დაიკისრებულებია. ცხადი რო გახდეს საზოგადოებისთვის, თუ კი ასეთ სიტუაციაში ვერევით საკუთარი გადაწყვეტილებით მოქმედებთ, შესაბამისად იქ რისკებიც არსებობს და პასუხისგებლობა ჩვენზე გადმოდის, ამიტომ უმჯობესია რომ სამსახური არსებობს, ვინც მონიტორინგს და კონტროლს ახორციელებს და მათთან შეთანხმდეს ეს ყველა.
0: ძალიან ხშირია სხვათაშორის ხელი ხაზის საშუალებით შეტყობინებები, რომ ხორციელდება ჭრა და ამას ისერად ვაქცევთ ყურადღებას.
1: იგი
0: რა თქმა უნდა, კორპუსის ეზოებში არის ხოლმე შემთხვევები. ნახეთ, ხაზგასმის მინდა ვთქვა, რომ ხმელი ხის მოჭრასაც ნებართვა ჭირდება, იმიტომ რომ ამას შემდგომში შესაბამისი აი საკომპენსაციო ღონისძიებები მოყვეს. ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: ხმელი ხო შეფასებითია
0: ვიცი შეფასებით ეს ექსპერტი უნდა შეფასოს აუდიო ნახეთ ჩვენ აუცილებლად ვიღებთ გადაწყვეტილებას ექსპერტის შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე მე შეიძლება მგონია რომ ხე ფოთლოვანი ხეები რომელიც ხმობაშია წასული შეიძლება მომავალ წელს გამოჯანსახდეს ანუ ძალიან ხშირია ასეთი შემთხვევა და შესაბამისად ეს არის ყველაფერი ექსპერტის შესაფასებელი და შემდგომ უკვე
1: ქეთი წეგან ძალიან საინტერესო საკითხი შეეხეთ და თქვით რომ

0: ხეხილი, რომლის დიამეტრიც 12 სანტიმეტრზე ნაკლები არ ექვემდებარება ნებართვას. კიდევ რა ტიპის ხემცენარეები ასეთი, რომელიც სამსახურისგან ნებართვას არ ექვემდებარება?
1: მეტი არაფერი.
0: მეტი არაფერი.
1: ყველა სხვა დანარჩენი მირქნიარი მცენარე, თუმცა ხეხილსაც ეგეც ხეხილსაც აქვს თავისი ეს გამონაკლისი, რომ 12 სანტიმეტრზე დიდი თუ იქნება, მას აუცილებლად ნებართვა დასჭირდება სამსახურის მხრიდან. ყველა სხვა მირქნიანი მცენარე, ბუჩქი იქნება თუ ხე, მას ჭირდება სამსახურის შესაბამისი ნება.
0: რა შეკითხვა გამიფუჭეთ? ერთი კომპონენტი. თქვენ თუ არეგულირებთ მშენებლობები, განვითარება გასაგებია, მაგრამ მუნიციპალური განვითარების პროექტები, სადაც არის პარკების მშენებლობის გამწვ სხვა გამწვანები, სხვა პროექტები.
1: Ну, ჩვენი სამსახურის უმთავრესი ეს, რაზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ, არის ერთი დიდი კომპონენტი, მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ღირებული მიმართულება, რომელიც გულისხმობს უბრალოდ თბილისის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო სივრცეების განვითარებას, შექმნას, რეაბილიტაციას. საზოგადოება ალბათ ხედავს რა რაოდენობის გამწვანებული სივრცე შეიქმნა თბილისში. თანაც განსაკუთრებით ისეთ ადგილებში, სადაც აი თემკისხევი რომ აიღოთ მაგალითად, საზოგადო იქ მაცხოვრებლებს ყოველას ახსოვს რა სიტუაცია იყო თემკისხევში და თემკისხევში დღეს არის ერთ-ერთი უდიდესი საქალაქო პარკი გაკეთებული. დღეს სამსახურს 13 აქტიური უშუალოდ მისი პროექტი აქვს. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არის ასევე სამხედრო ქალაქის პარკი, მსიური, რომელიც დაკარგული ტერიტორიები შემოვიერთეთ და იქაც პარკი გაკეთდა და არაერთი და კიდევ დედაზე კიკვიცის პარკში მიმდინარეობს კიდე, ანუ მუდმივად, რაც მთავარია, ყველა ჩვენ გაკეთებულ სარეკრეაციო სივრცეს ჩვენ ყავს შესაბამისი შეპეს ეკოსერვის ჯგუფი, რომელიც ძალიან ძალიან კარგად უვლის ამ ყველაფერს და არ ვიცი მაგარ მიცლე მადლობა არ უთხრა თითოეულ თანამშრომელს, როგორც სამსახურის, აგრეთვე ეკოსერვის ჯგუფის, რომლებიც მართლა დაუღალავად პარკებში და სკვერებში. კი ბატონო, ძალიან უვლიან და ძალიან მინდოთ ხო საზოგადოებას, ძალიან ხშირია ვანდალიზმის ფაქტები, არაერთი შემთხვევა ქონია უკვე და მინდოთ ხო რომ ყველა გაუფრთხილდეს ამ სივრცეს ჩვენთვის და ჩვენი შვილებისთვის და ჩვენი ქალაქისთვის.
0: და ამ რეკრეაციული ზონების მოწყობაც იმ კრიტერიუმებით ხდება, იმ ხემცენარეებში
1: საუცილებლად მაგან განაპირობა პრაქტიკულად ჩვენი სამსახურის საქმიანობამ გაზარდა ეს, არ ვიცი, აცია საოცარ სიმაღლეზე ეს საკითხი, რომ განსაკუთრებულად კარგი, ღირებული და ესეთი უცხო და რაც თავრე თბილისისთვის კარგად თბილისის ლანდშაფტთან კარგად ადაპტირებული ნერგები იყובה და
0: ერთი ორი შეკითხვა მაქვს, ერთი ეხება კონკრეტული ჯიშის ხეს და გეტყვით რომელს, მაგრამ მანამდე შეკითხვა მინდა დავსვა, რადგან სარეკრეაციო ზონები ამ მასშტაბით შენდება და კეთდება, მუნიციპალიტეტს თავის სანერგეხო არ აქვს ამისთვის? თუ თქვენც ესე
1: არა, კი, რა თქმა უნდა, არის შესაბამისი სანერგები, რომელსაც მუნიციპალიტეტის შესყიდვების შემდგომ ასაწყობებს კონკრეტულ ნარგავებს და რაღაც პერიოდის განმავლობაში იყენებს შემდგომ ამას და ამ მიმართულებით არაფოთ გარკვეული წინსვლა და განვითარებაც გვექნება.
0: ხო, აი თბილისის ლანდშაფტზე მორგებულ მცენარეებზე მინდოდა აქცენტის გაკეთება. თუ გახსოვს, ადრე ქარსაცოები კეთდებოდა, ფიჭვი იყო თუ ნაძვი იყო, რომელიც რაღაც 30 წლიანი ცხოვრების ციკლი ჰქონია და მერე ხმებოდა რა და
1: სხვადასხვა ფიჭვებს დედაქალაქში ეს იყო ალბათ 4-5 წლის წინ, როცა ძალიან ძლიერი დაავადება გავრცელდა თბილისში და საკმაოდ მასშტაბური ჭრები მოყვა მას, იმიტომ რომ გახმა ეს ფიჭვები, თუმცა ჩანაცვლდა აბსოლუტურად მათი უმრავლესობა და მოსახლეობის შეიძლება არც არის ეს ესე თვალსაჩინოდ.
0: ხო, თვალსაჩინოდ,
1: იმიტომ რომ ჩანაცვლდა,
0: შეიძლება რთული იყოს, იმიტომ რომ ამაზე უნდა იყოს კონცენტრირებული და ესე ერთი ანუ ვერ ხედავ ამ პატარ-პატარა რაღაც ცვლილებები, როცა ხდება, თუმცა ხა როცა დიდი რეკრეაციული ზონა აშენდება, ის თვალსაჩინოა და ამას დაინახო ბუნებრივი არის რა. პრაქტიკაში ხო მარ გახსენდება ძალიან ბევრი შემთხვევა გექნებათ, ყველას დიდი პრობლემა რას უკავშირდება ხოლმე, რა რას ვერ აკეთებენ დეველოპერები, ან გეგმაში თუ აქვთ რაღაც ისეთი შეცდომები, სასარგებლო რეკომენდაციები რო გავცეთ, რააც უნდა გაითვალისწინოთ?
1: ყველაზე ხშირად მაინც რასაც ვაწყდებით ხოლმე, ეს არის უნებართვო ჭრების ფაქტები. აი, არის შემთხვევები, როდესაც წეღარო მისაუბრეთ, თუკი ტერიტორიაზე არსებული ნერგებით მოხდა ათვისება გამწვანების და ჩვენ გვაქვს საექსპერტო დასკვნა წარმოებაში, რომლის მიხედვითაც ვიცით რა ნარგავები არსებობს ტერიტორიაზე. როდესაც მიდის მონიტორინგის ჯგუფი გადასამოწმებლად, ძალიან ხშირი შემთხვევა არის, რომ ეს ხეები ადგილზე აღარ გვხვდება და ძალიან სამწუხაროა და რატომღაც ალბათ აქვთ განცდა იმის, რომ სამსახურისთვის არის შეუმჩნეველი დარჩება ეს საკითხი, თუმცა ძალიან დიდი პასუხისგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ არც ერთი შემთხვევა ალბათ არ იქნება, რომელიც ჩვენთვის როგორც ყველა კმედებას და დანაშაულს აქვს ლატენტური, ასე ვთქვათ, შემთხვევები აქაც ალბათ არსებობს, მაგრამ თუკი ჩვენთვის ცნობილი გახდა და ესეთი შემთხვევები აუცილებლად გახდება, იმიტომ რომ მონიტორინგი საკმაოდ გაძლიერებული გვაქვს, აუცილებლად მოხდება ამაზე პასუხისმგებლობა, შესაბამის მუნიციპალურ ინსპექციაში გადაგზავნა და შემდგომ დაჯარიმება. ამიტომ ვთხოვდი ყველას, რომ შეინარჩუნონ და ვთხოვდი, რომ ჩვენ როდესაც კონკრეტულ ნებართვას გავცემთ, დაპირებას გავცემთ, ძალიან ხშირად განცდა მაქვს იმის, რომ მკითხულობენ მხოლოდ იმ ერთ მონაკვეთს, რომ რაღაც სამსახური თანახმა მოიჭრას ან გადაირგას და იმის ქვემოთ რომ წერია უამრავი პირობა რა უნდა შესრულდეს, იმისთვის რომ საბოლოო ნებართვა მიიღოს, იმას ფიქრობ რომ აღარ კითხულობენ ხოლმე და ვთხოვ ყველას, რომ მართლა დეტალურად გაეცნო ხოლმე, იმიტომ რომ ყველაფერი დეტალურად არის გაწერილი, რა არის სავალდებულოდ იმ მოჭრის შემთხვევაშიც, გადარგვის შემთხვევაშიც, რა უნდა იყოს წარმოდგენილი,
0: რაღაც დაზოგვის ხების დაზოგვის მექანიზმი.
1: თუმცა მეწმუნეთ,
0: მე უფრო ძვირი
1: ვიდრე თქვა დარგვა უჭდებათ, აი ნერგის ღირებულება თუ არის რაღაც ან ხის, ხო, რომლის მოჭრის ნებართვასაც სამსახური მისცემდა, უნებართვო ჭრის შემთხვევაში გაცილებით ექვსმაგდება ეს ჯარიმ, ანუ კონკრეტულ ხეს თუ აქვს რაღაც ღირებულება, თქვა 1000 ლარი, თუ კი მესაკუთრე უნებართვოდ მოვჭერი ეს მწვანე ნარგავი კანონის კოეფიციენტის შესაბამისად 6-ზე გამრავლდება და მომიწევს 6000 ლარის გადახდა და თუ კი ზიანმა გადააჭრა 1000 ლარს, უკვე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა
0: გდება პროცედურულად ამ ამბებს, პროცედურად კი არ თანმიმდევრულად ხის უკანონო ჭრასთან დაკავშირებით. ეხება ხესას და ბუჩქსაც, მერქნიან
1: მცენარეს.
0: რა პროცედურები არის, რა შემთხვევაში არის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა?
1: კი ბატონო.
0: თუ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ჯარიმა რამდენი თუ გახსოვთ, რა
1: თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა, კი.
0: ჯარიმა რამდენია და სისხლის სამართლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა რა შემთხვევაში იქნება და იქ ეკისრება თუ არა ზიანის ანაზღაურება?
1: კი ბატონო, ნახეთ, იმ შემთხვევებში, როდესაც ხდება რამდენიმე ხის მოჭრა, როდესაც ზიანი მთლიანობაში არ გადააჭარბებს 1000 ლარს, ამ შემთხვევაში მხოლოდ ადმინისტრაციული ჯარიმა.
0: ზიანს ვინ აფასებს?
1: ზიანს ჩვენ ვაფასებთ, ჩვენი სამსახური პროცედურულად რომ ავხსნა, თუ კი გახდა ცნობილი, რომ სავარაუდოდ ადგილი აქვს უნებართვო ჭრებს. ჩვენ შესაბამის სამსახურს უგზავნით წერილს, მუნიციპალურ ინსპექციას, უგზავნით იმ დოკუმენტებს, რის საფუძველზეც გაჩნდა ეჭვი, შესაძლოა ადგილზე გადამოწმების ფოტო მასალა არსებობდეს და ნებისმიერი დოკუმენტი რომლის საფუძველზეც ჩნდება ეჭვი, რომ უნებართვო ჭრებს ჰქონდა ადგილი ან გადარგვას, უნებართვო გადარგვას დაშჯადირა ადმინისტრაციულ ჯარიმას ითვალისწინებს. შემდგომ უკვე მუნიციპალური ინსპექცია გადის ადგილზე, ადგენს საველე აქვს თუ ნახა ადგილზე, შესაძლოა არ დახვდეს საერთოდ ნიშანწყალი იქ ხეების არსებობის, ანუ იმდენად ძირფესვიანად იყოს განადგურებული, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ კი არსებობს საექსპერტო დასკვნები, ტოპო გეგმები, ფოტო სურათები, რომელთაც დასტურდებოდა, რომ ტერიტორიაზე ეს ნარგავები არსებობდა, უკვე იმ დოკუმენტის საფუძველზე შეადგენს საველე აქტს, გადმოაგზავნის გარემოსდაცვის საქალაქო სამსახურში და უკვე ჩვენი სამსახური კანონით დადგენილი თანხების შესაბამისად ითვლის აი ამ ზიანს და უგზავნის ისე
0: მუნიციპალურ თვითონ
1: ყველა ხეს
0: ნარგავის ღირებულება,
1: გამრავლებული 6-ზე, ანუ 1000 ლარიანი თუ არის კონკრეტული ხის ღირებულება, 1000 ლარი თუ არის, ის გახდება 6000.
0: 6-ზე გამრავლებული არის უკვე პოტენციალური.
1: და თუ კი ეს ინდივიდუ, თუ კი ეს არის ფიზიკური პირის შემთხვევაში, თუ იურიდიულ პირზე გვაქვს საუბარი, კიდევ ორმაგდება, ანუ კოლოსალურ თანხებთან შეიძლება ჰქონდეთ ადგილი.
0: ზირთან შემთხვევაში ალბათ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა.
1: უმრავლეს შემთხვევაში კი,
0: ხო?
1: კი, კი, კი.
0: და მეორე ამაზე,
1: რომ დიდი კომპანიები რაც არის იმდენ ხეს შეიძლება მოიჭრან.
0: პრაქტიკაში თუ შეხვედრიათ როდესაც გამოძიება იწყება, ზარალის ანაზღაურებას
1: მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, ძირითად შემთხვევაში ამ ზიანის ანაზღაურების შემდგომ ხდება ხოლმე არ ვიცი საპროცესო
0: პროცედურები
1: მე დეტალები ხო ნამდვილად არ ვიცი ასე დეტალები, მაგრამ რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, ყოველ შემთხვევაში ზიანის ანაზღაურების გარეშე პასუხისგებლობის ასე ვთქვათ, ანუ გამოძიების შეწყვეტა არ მოხდება.
0: თუ ადმინისტრაციული პასუხისგებლობის არის და სისხლის სამართლებრივს ვერ მიაღწია, მხოლოდ იმ ჯარიმას იხდია, რაც ასეკეთებს.
1: 5000 ლარი, 5000, ანუ ადმინისტრაციულ ჯარიმას პლუს ის ზიანი, რაც
0: დადგა.
1: კი, და ხაზი მინდა გაუსვა, რომ უნებართვო გადარგვის შემთხვევაშიც ადმინისტრაციული ჯარიმა ეკისრება სამართალ დამრღვევს. იმ შემთხვევაში მხოლოდ თუ ეს ხე გადარჩა და ჯანსაღი დარჩა, თუ გახმა აი ზიანი ამ შემთხვევაშიც დაითვლება, მაგრამ ამ შემთხვევაში მონიტორინგზე გვაქვს ხოლმე ასეთი ხეები აყვანილი, იმიტომ რომ გადარგვის გადარგვიდან რაღაც პერიოდი შეიძლება სიჯანსაღი შენარჩუნებული ქონდეს და მოგვიანებით გახმეს. ამიტომ თუ კი
0: გახმა, გადარგვა რაში შეიძლება დაჭირდება? ანუ გადარგვა ერთიოს სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა არ იქნება სავარაუდოდ გადარგვა?
1: ხო, არ იქნება თუ დარჩა გადარგული ჯანსაღი და გადარჩა.
0: ხო, და მოტივი ძირითადად არის ხოლმე რომ
1: სამშენებლო ხელშეშლა, იმიტომ რომ ჩვენ წეგან მოჭრის შემდგომ აღარ ვისაუბრეთ გადარგვაზე. ერთ-ერთი ალტერნატივა მოჭრის არის გადარგვის შესაძლებლობის მიცემა. თუ კი
0: მწვანე თქვენ ამას თუ თქვენ განიხილავთ.
1: ხშირად იცით თვითონ ადგენენ ხოლმე მოჭრა გადარგვის სიას, მაგრამ ჩვენ როგორც შესაძლებლობის უფლებას უფლება მოსილების მქონე ორგანოს გვაქვს კომპეტენცია და შესაძლებლობა რომ შევცვალოთ ის, რასაც მოჭრას ითხო, შეიძლება გადავიტანოთ პირიქით გადარგვაში, ან ხო, ან პირიქით, იმიტომ რომ გადარგვის ნაწილშიც გადარგვის ერთადერთი საფუძველი ჩვენი კანონმდებლობით არის სამშენებლო ხელშეშლა. ის რომ უბრალოდ ეს ხე აქ არ მომწოს და აქ მინდა გადავარგა ამის საფუძველზე
0: არის.
1: ხო, აი ცოტა შეიძლება რთული არის ახლა საზოგადოებისთვის ამის მიმღებლობა, ამის შეიძლება
0: ხო განსაკუთრებით ერთო ტერიტორიაზე,
2: მაგრამ კრეატიულობს ამ დროს რა, ეხა იმახსენდება ჩემს გვერდით ზუსტად რა, იყო ესეთი ძალიან დიდი ხე და ანუ ისე კრეატიულად შეფუთ ესე
1: რაღაცა,
2: უარგეს ყველაფერი რა, რომ ძალიან ანუ ესთეტიურად ძალიან ლამაზია.
0: მე უფრო მაგარი რაღაც მახსენდება, დაახლოებით 10 წლის წინ ერთ-ერთი მშენებლობა იყო, უნდა შეეფასებინათ, მიიყვნენ თუ არა გეგმას და ნარგავები დაირგა თუ არა და კორპუს უკან ახრიდან ამოწყარეს და წინ გადმოიტანა.
1: აი გადარგვის შესაძლებლობა აქვთ დეველოპერებს იმ შემთხვევაში, თუ კი ექსპერტმა შეაფასა რომ გადარგვადია ეს ხე და გახარებადი არის და გადარგვის შემთხვევაში ალბათ მიყვება მას მოვლა პატრონობის და ჩანაცვლების ვალდებულება. თუ კი გადავარგული ხე გაუხმა, აუცილებლად უნდა ჩაანაცვლოს და გადაუცებ მოკლედ ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრი დრო არ წავიღო, გადარგვის შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის და კანონით პირდაპირ გვაქვს გაწერილი, როდესაც ღეროს დიამეტრი 25 სანტიმეტრზე ნაკლებია, ის უფრო მარტივად ადაპტირებადი არის გადარგვის შემთხვევაში ასეთი ხები. თუ კი 25 სანტიმეტრზე დიდია, მას უკვე კანონი უწოდებს დიდტანიან მწვანე ნარგავს და ამ შემთხვევაში უკვე ექსპერტმა შესაბამისი ინდივიდუალური ტექნიკური დოკუმენტაცია უნდა მოამზადოს, როგორ გადაირგას ეს დიდი ხე და როგორ დაექვემ, ანუ რა ასე ვთქვათ, წესები უნდა დაიცვას გადამრგველმა, რომ ამ ხის გახარების ალბათობა იყოს მაღალი. ამიტომ თუ კი არის ისეთი სიტუაცია, რომ დიდი ხის გადარგვის ნებართვას გასცემს სამსახური, აუცილებლად აი ამ ტექნიკურ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით აკეთებს ამას.
0: ძალიან კარგი.
1: და აუცილებლად ჩვენი მონიტორინგის ფარგლებში ყოველთვის ჩვენი თანამშრომელი ესწრება ასეთი ხეების გადარგვის პროცესს, რომ არ დაზიანდეს და
0: შესაბამისი ესწრება, როცა ისეთ ნებართვას გასცემს. აუ,
1: იმიტომ რომ ორი დღით ადრე შეტყობინება არის სავალდებულო კომპონენტი კანონით დადგენილი. მე თუ მინდა რომ ზეგ გადავარგა კონტროლი ნარგა, თუ არ შემატყობინებ ეს გადარგვას ჩაგეთვლება თუ კანონად.
0: იმიტომ უნდა და ის
1: ძალიან მუდმივად ვითარდებით, ეგ არის საინტერესო, მე ვფიქრობ ჩვენი კუთხით, რომ ცოცხალ ორგანიზმებთან გვაქვს
2: ერთობა. თვალსაჩინო.
1: ჩვენ ნამუშევარი ჩანს.
0: და ყველასთვის სასარგებლო.
2: და ფილტვებსაც უხდება.
0: ყველასთვის სასარგებლო და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი განცდა, როდესაც საჯარო სამსახურში ან ნებისმიერ სამსახურში მუშაობ, რომ ნამუშევარის საქმიანობის ნაკობს ხედავ და მის სასიკეთო გავლენას გრძნობ კიდევ და უღრმესი მადლობა.
1: პირიქით, თქვენ მადლობა, რომ დაინტერესდით. შეკითხვები
0: თუ არ აქვს ერგოს?
2: რაღაცა მე შემიძლია ცოტა კი, რა თქმა უნდა, აი ძალიან საინტერესოდ გისმენდით, მართლა ძალიან ბევრი ნიუანსია და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებელი ამას შეაფასებს და კომენტარებსაც დაგვიტოვებს, ძალიან ბევრი კითხვა იქნება. ასვაჟის მეც გამომატანეს ბევრი კითხვები, მაგრამ ნუ ეხა ფიზიკურად ვერ ვასწრებთ და მინდა ესეთი ძალიან მოკლე კითხვა-პასუხი შემოვიფარგოთ, ხო? ანუ რაც ბუნებრივია ამ ყველაფერს შეეხება. ესეთი ბლიცია. ყველაზე პრობლემური ეტაპი. პროექტირება, შეთანხმება თუ შესრულება?
1: ალბათ შესრულება.
2: უფრო ხშირად რას ხედავთ? კანონის უცოდინრობას თუ განზრახ დარღვევას?
1: განზრახ დარღვევას.
2: მართლა?
0: უფ.
1: ბოლო დროს კი სამწუხაროდ ადრე შეგვე ალბათ ერთი სამი
2: წელიწადში.
1: უფრო, ну, ცოტა უფრო ხშირად უფრო განზრახულობას
2: ვიდეო. საკმარისად მკაცრია დღეს პასუხისგებლობა?
1: საკმარისად მკაცრია, კი.
2: აქვს თუ არა თბილი საკმარისი რესურსი, რომ ყველა ვალდებულებას რეალურად გააკონტროლებს?
1: ვალდებულება?
2: რომ გავაკონტროლოთ.
1: ის, რასაც ჩვენ ვიღებთ ჩვენ თავზე, ჩვენი სამსახური, რა თქმა უნდა, გვაქვს ამისი ვალდებულებაც და მაღალი პასუხისგებლობაც, რომ მაქსიმალურად შევასრულოთ.
2: მადლობა. და თბილისის განვითარება და მწვანე გარემოს შენარჩუნება, რეალური ბალანსი თუ მუდმივი კომფორტია?
1: მუდმივი?
2: კომპლექტი ბოდიში.
1: მუდმივი მუშაობის პროცესი არის ეს და მუდმივი გამოწვევების თვის პასუხის გაცემა.
2: ძალიან დიდი მადლობა.
1: პირიქით მადლობა თქვენ.
2: მე ცით რიც დავასრულებდი, აი ხა ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ძალიან ბევრი რეგულაციებზე, რაღაც კანონმდებლობაზე ხო და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს საკითხი არ არის მხოლოდ რეგულირებადი და ასე თქვა რაღაც კანონმდებლობით სფარლებში, ხო? ჩვენ აქ ცხოვრობთ, თბილისში ცხოვრობთ და ბუნებრივია თითოეული ჩვენთაგანის პასუხისგებლობაა გაუხრთიათ და შევინარჩუნოთ ის იერსახე, რაც რეალურად დავინახოთ, ხო, რაც კეთდება და აი თუნდაც ის ვანდალიზმის ფაქტები, რასაც რეალურად ვაწდებით რა ქალაქში. ცოტა საწყენიც არის რაღაც მომენტში რა. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო, როგორც ყოველთვის გამოვიდა ძალიან საინტერესო მართლა კეთევან, აი ძალიან მაღალი კომპეტენცია, ყურადღებით გისმენდით, ჩემს ძალიან ბევრი ინფორმაცია იყო ახალი, ბევრი ნიუანსიც ახალი, მიუხედავად იმისა რომ რაღაცებს გავეცანი წინასა. დიდი მადლობა ჯონი, მადლობა DPT Consulting-ს, მადლობა ჩვენ მაყურებელს და მსმენელს, მე კი უკვე დაგემშვიდობებით სამშაბათამდე. პოზიტიურ საღამოს გისურვებთ.
3: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია Kärcher საქართველო.
4: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია იურიდიული კომპანია DPT Consulting.
3: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია IT კომპანია IT Tech.
4: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია კომპანია K-Call-ი, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტცენტრი საქართველოში.
3: თქვენ უსმენთ გადაცემას Business Space. სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
4: მარიბი ჩემოსი ის შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს, ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსულს.
3: პოეზია ეთერში.
5: საიოთნოვა, განამემშიერი ვიყავ. კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
6: განამემშიერი ვიყავ, ჭამისათვის წამოვედი. შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი. მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი. შენ სახელმწიფო გვირგვინო, ჩემი თავი ტარასშია, დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო, სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქრო სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავთ ბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. უდამ შენს კარს ვიახლები, ჩემსა თავსა შენად მოგცენ, ან მომკალ, ან დამარჩინე, ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე, შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც, რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე. შამისათვის წამოვედი.
3: პოეზია ეთერში. რადიო სივრცე.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

რადიო სივრცეა. ქრის მინეთ სივრცეზე FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ დაბაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. კულტ აფიშა.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაში. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონ ემსაძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესულდება არიები, ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება 19-ე, 20-ე, 21-ე საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი საღამოს 7 საათი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.
4: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
5: ヘッベンガー。

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ათას 1946 წელს ელვის პრესლის გავარდნილი ჰიტით Hound Dog-ით აღტკინებული ამერიკა და მსოფლიო ცეკვავდა და ადიდებდა გამომწვევი მოძრაობებით შეპყრობილ მემფის ელგენიას, მაგრამ ცოტამ თუ იცოდა, რომ ელვისი მხოლოდ ქავერს ასრულებდა. ერთი ალაბამელი ქალისა, რომელსაც ჰიტი ელვისის გაროკენროლებულ შესრულებამდე 3 წლით ადრე ჰქონდა ჩაწერილი. და ეს ქალი იყო Big Mama Thornton-ი, ბლუზურ ფესვებში გაზრდილ ჩამოყალიბებული. მისი ბლუზი კი როკენროლის ფორმირების საფუძვლებში შეიჭრა და ერთოდ ამერიკულ პოპულარულ მუსიკასა და შემსრულებლებზე დიდი გავლენა მოახდინა. Hound Dog ლეგენდარული დუეტის ტექსტების ავტორების ლეიბერისა და შტოლერის ქმნილება, რომელიც როკენროლის ერთ-ერთ ყველაზე საიტაპო ჩანაწერადა მიჩნეული და ასეთად, რა თქმა უნდა, ელვისის ხელში იქცა. თუმცა სიმღერა არც ელვისისთვის დაწერილა და მისი შექმნისას საერთოდ არც როკენროლი იგულისხმებოდა. სიმღერა შეიქმნა მაშინ, სანამ ეს ჟანრი ასე ყოვლის მომცველად და კულტურულ ფენომენად იქცეოდა. ეს იყო ბლუზური სცენისთვის გამიზნული კომპოზიცია და გაკეთდა სპეციალურად ამ ჟანრის სამყაროს გიგანტისთვის, Big Mama Thornton-ისთვის. ბევრი ქავერის შემდეგ 1956 წელს ჰიტი აღმოჩნდება ელვისის ხელში და გაისვრის. ის გაერთიანებს შავკანიან და თეთრკანიან ამერიკას, წაშლის ბარიერებს და აცეკვებს მთელ მსოფლიოს. ჩანაწერის 11 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდება. თუმცა პრესლისთან სიმღერა Hound Dog სულ სხვა ელფერს, ტექსტურას შეიძენს. ელვისთან დამუშავებული ჰიტი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობითაც და კომერციული წარმატებითაც დიდი იყო. ასევე ჟანრის განვითარებაში საკვანძო ჩანაწერი იქნება. მას შემოაქვს როკენროლის ენერგეტიკა, მაგრამ კარგავს Thornton-თან არსებულ სიმწვავეს, სოციალურ და კულტურულ კონტექსტს. საერთო ჯამში Big Mama Thornton-ის წვლილი ამერიკულ მუსიკაში ხოლმე მისი გარდაცვალების შემდეგ 1984 წელს აღიარეს. ეს ბლუზის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. 50-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ეს საოცარი ხმის, ენერგეტიკის, შესრულების მანერის მქონე ქალბატონი სიღარიბეში გარდაიცვალა. მან შეძლოდა თავისი ხმამაღალი, მძლავრი, წრფელი ვოკალითა და ბლუზით 50-იან წლებში მოიპოვა სახელი, თუნდაც ხანმოკლე დროით, მაგრამ მაინც, და შეცვალა მუსიკალური დინებები.

ერთი ჰიტის ისტორია. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ეს რადიო სივრცეა. პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე. კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
1: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუყიდე, თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა, თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.

0: ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით მუსიკალურ სივრცეში და დღეს ვმოგზაურობთ ჯაზის ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე პოლიტიკურ და უნივერსალურ სივრცეში, სამხრეთ აფრიკელი კომპოზიტორ პიანისტის აბდულა იბრაჰიმის შემოქმედებაში. ვისაუბრებთ და მოვისმენთ ფრაგმენტებს 1985 წლის ბრწყინვალე ალბომიდან Water from an Ancient Well. ესაა ფორტეპიანოთი მოთხრობილი ამბები, სამხრეთ აფრიკული გამოხმაურებები თაუნშიფებზე, იქაურ პოლიტიკურ ყოფაზე, ტკივილსა და დარდზე, გაზავებული ჯაზური ფორმებით, იმ დროის თანამედროვე ამერიკული ჯაზ სცენის მსუყე კოლორიტით. აბდულა იბრაჰიმის ბიოგრაფიის გარეშე მისი მოსმენა წარმოუდგენელია და ამიტომ დავიწყოთ მის შესახებ საუბრით. ადოლფ იოჰანეს ბრენდი, მოგვიანებით უკვე აბდულა იბრაჰიმი, დაიბადა კეიპტაუნში 1924 წელს. ის იზრდებოდა კულტურათა გზაჯვარედინზე, სადაც ერთმანეთში იწნებოდა საეკლესიო ჰიმნები, ადგილობრივი მელოდიები, მარაბისა და თაუნშიპ ჯაივის რიტმები და რა თქმა უნდა ამერიკული ჯაზი. აბდულა ფორტეპიანოს ღრმა ბავშვობიდან დედის გავლენით ეუფლებოდა, ხოლო მისი, როგორც პიანისტის პირველი ნაბიჯები, აფრიკულ მეთოდისტურ საეპისკოპოსო ეკლესიაში გადაიდგა. მუსიკოსმა სახელი პირველად დოლარ ბრენდის მეტსახელით გაითქვა. ეს მეტსახელი ბავშვობაში შეარქვეს, რადგან პორტში შემოსულ საერთაშორისო გემებზე მეზღვაურებთან მირბოდა და დაიყიდა ახალი ჯაზ რელიზები. 1950-იანი წლების მიწურულს ის იყო პიონერული ჯგუფის The Jazz Epistles წევრი, ჯგუფმა, რომელშიც აგრეთვე შედიოდნენ ისეთი დიდებული და ტიტულოვანი მუსიკოსები, როგორიც იყვნენ მაგალითად ჰიუ მასაკელას აყვერზე და კიპი მოიკეცი ალცაქსოფონზე, რეალურად მხოლოდ ერთი ჩანაწერის გამოშვება შეძლო 1959 წელს და ეს იყო მშვენიერი ალბომი Just Epistles Verse 1. ეს იყო შავკანიანების მიერ სამხრეთ აფრიკაში გამოცემული პირველი ჯაზ რელიზი, რომელიც უკრავდა ბიბოპს სამხრეთ აფრიკული მუსიკალური მემკვიდრეობის პრიზმაში. სამწუხაროდ, აპართეიდის რეჟიმის გამკაცრებულ რეალობაში ჯაზ კლუბები, შერეული ბენდები და მულტირასობრივი აუდიტორია სახელმწიფოს ტერორის სამიზნე გახდა. ჯგუფის წევრები იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ ქვეყანა. რამდენიმე წლის შემდეგ აბდულაც ევროპისკენ გაეშურა, კერძოდ ციურიხში, სადაც მისი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა. მისმა მეუღლემ, რომელიც იქ მყოფ ლეგენდარულ დიუკ ელინგტონს შეხვდა, სთხოვა მოესმინა მისი მეუღლის შესრულება. ჯაზის დიდი ჰერცოგი იბრაჰიმის მუსიკის მოსმენის შემდეგ სასიამოვნოდ გაკვირვებული დარჩა. აბდულამ სწორედ დიუკ ელინგტონის პატრონაჟით ჩაწერა ალბომი, რითაც დაიწყო მისი წარმატებული გადაბარგება საერთაშორისო და ამერიკულ ჯაზ სცენაზე. იბრაჰიმს მოუწია რამდენჯერმე მშობლიური ქვეყნის საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდით დატოვება, თუმცა კავშირი მისი ქვეყნის ტრადიციასთან, მუსიკალურ ფესვებთან არასოდეს დაუკარგავს. მისი კომპოზიციები ყოველთვის ატარებდა სამხრეთ აფრიკის ჟღერადობის ანაბეჭდს. სწორედ მის სახელს უკავშირდება Cape Jazz-ის, ანუ Cape Town-ის ჯაზის გაჩენა. ეს არის ამერიკული ჯაზის გავლენით შექმნილი სუბჟანრი, მაგრამ აფრიკული გემოთი და სტილით. მუსიკალურად მან შექმნა ხიდი სამხრეთ აფრიკულ პოპულარულ და ტრადიციულ მუსიკასა და ჯაზის იმპროვიზაციულ ენას შორის. პოლიტიკურად და კულტურულად მას მუსიკაში გადაჰქონდა რეპრესირებული ხალხის ხმა, მაგალითად 1974 წლის მისი კომპოზიცია Mannenberg გახდა წინააღმდეგობისა და იდენტობის არაოფიციალური ჰიმნი. დაუბრუნდეთ ალბომს, რომლის ფრაგმენტებით დღეს უნდა მოვისმინოთ. Water from an Ancient Well მუსიკალურად ნელა და თანმიმდევრულად იშლება. იბრაჰიმის შეხება ფორტეპიანოსთან ერთდროულად ეკონომიური და ექსპრესიულია. ის მელოდიებს სუნთქვის საშუალებას აძლევს, იმეორებს ფრაზას მანამ, სანამ ის მეხსიერებიდან მოხმობილს არ დაემსგავსება, შემდეგ კი უკვე აძლევს საშუალებას იმპროვიზაციის განვითარებას. როცა 1980-იანი წლების ჯაზ სცენა ფიუჟენისკენ იყო გადახრელი და ვირტუოზულ ფეერვერკებს ქმნიდა, იბრაჰიმი ყურადღებას ამახვილებდა ატმოსფეროზე, მელოდიაზე, როგორც მეხსიერების საცავზე. შედეგად მივიღეთ მუსიკა, რომელიც ერთდროულად იგრძნობა როგორც მარადიული და აქტუალურიც. ალბომში ვისმენთ იბრაჰიმის ფორტეპიანოს გასაკანს და ამასთან ჯგუფის წევრების ინსტრუმენტების პასუხებსა და კომენტარებს. ანსამბლი საუბრობს, ქადაგებს, კამათობს, არის 7-იც და არის 9-იც. გადაცემას დავასრულებთ ზუსტადი მელოდიით, რომლითაც დავიწყეთ საუბარი. სატიტულო ტრეკით Water from an Ancient Well. ამის შემდეგ კი მოვისმენთ ამავე ალბომიდან ტრეკს Mandela. Nelson Mandela-ს საპატივსაცემო ტრეკი. Mandela-სთვის კი სწორედ Abdullah Ibrahim-ი იყო საუკეთესო პიანისტი და როგორც ამბობენ ხოლმე, სამხრეთ აფრიკელ მოცარტსაც კი უწოდებდა. აი ასე დაგემშვიდობებით და მომდევნო კვირას, რა თქმა უნდა, შევხვდებით ერთმანეთს.

მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 103.3. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

0: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
2: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
0: პოეზია
3: კეთილში უსმენს რადიო სივრცეს FM 103.3

თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. კინო მუსიკა სივრცეზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: from Spain.
1: Იმოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
2: გამარჯობა რადიო მსმენელო, 98.5-ზე ჯაზის სივრცეში იმყოფები, სადაც საუბრობთ და ვისმენთ ამ აკუსტიკური ტერიტორიის წიაღში გამოჩენილ ახალ და საინტერესო ალბომებს. თუმცა არ ვივიწყებთ ლეგენდარულ საეტაპო და ჟანრის განმსაზღვრელ ნამუშევრებსაც, რა თქმა უნდა. თქვენთან ერთად კი გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია ვიქნები. ფიქრობ, დღეს საინტერესო ეპიზოდი გვექნება, იმიტომ რომ ძალიან ნიჭიერი ქალბატონის სულ ახალ ნამუშევარს მოუსმენთ. ესაა გრემის ნომინანტის მელისა ალდანას Echoes of the Inner Prophet. შესანიშნავი ალბომი, რომელიც არ ვიცი რამდენად ზუსტი იქნება, მაგრამ შეგვიძლია ვთარგმნოთ დაახლოებით ასე: შინაგანი წინასწარმეტყველის გამოძახილები. ალბომი აპრილში გამოვიდა ჟანრისთვის ლეგენდარულ პატივსაცემ და გავლენიან ხმისჩამწერ ლეიბლ Blue Note-ზე. ესეც რომ არა, რაც თავისთავად მეტყოლებს მუსიკოსზეც, მელისა კიდევ იმიტომაა საინტერესო მოსასმენი, რომ ის ჩილეში, ქალაქ სანტიაგოში დაბადებულ გაზრდილი საქსაფონისტია. ანუ ლათინური მუსიკის სივრცეში გამოიზარდა, რაც კიდევ უფრო ზრდის ალდანას მიმართ ინტერესს. ჯაზის გარდა მის განვითარებაში ცალსახად მნიშვნელოვანი იყო ლათინური კულტურული კოდების გავლენებიც. ალბომი, როგორც გითხარით, სულ ახლახან აპრილის თვეში გამოვიდა და მინდა აღვნიშნო, რომ 2024 წელს გამოსულ ჩანაწერებში ერთ-ერთი გამორჩეული და საინტერესო ნამუშევარია. ეს შინაგან სამყაროში საკუთარ თავში ჩახედვა, რასაც ალბომის სახელწოდებაც ადასტურებს. მაგრამ შიგნით ჩახედვის პროცესი ჯერ კიდევ 2019 წლის ალბომით Vision დაიწყო. ამას მოჰყვა ძალიან კარგი ნამუშევარი 12 Stars და ახლა უკვე Echoes of the Inner Prophet. თუმცა ეს ჩანაწერი შინაგან სამყაროში ძიებების ახალი თავია. მელისას და მისი ჯგუფის წევრების 8 ორიგინალური კომპოზიციისგან შემდგარი ნამუშევარი სიღრმისეული სულიერი მოგზაურობა. ინტროსპექცია ალდანას თვითდაკვირვება. ამ პროცესში სრულადაა ჩართული მისი კვინტეტის ყველა წევრი. და ალბომიც ამ კოლექტივის მრავალწლიანი თანამშრომლობის ევოლუციას ასახავს. გიტარა ლაგე ლუნდი, ფაბიან ალმასანი ფორტეპიანო, პაბლო მენარესი ბასი, კუშ აბადი დრამი და თავად მელისა ტენორ საქსაფონზე. კვინტეტის ურთიერთგაგება და თანამშრომლობა ცალკე აღსანიშნე ამბავია. ისინი ერთმანეთს წლების განმავლობაში სწავლობდნენ, ჯგუფი ამ შემადგენლობით დიდი ხნის მანძილზე გასტროლირებდა, შესაბამისად მათი ქიმია თანამედროვე ჯაზში განსაკუთრებულად თვალსაჩინო და თვითმყოფადია. ეს ბრწყინვალე ალბომი მიძღვნითაა შექმნილი. იმ ადამიანების მიმართ, ვინც პრინციპში მისი მუსიკალური გზა შესაძლებელი და რეალური გახადა. ესენი კი დიდი მუსიკოსები უეინ შორტერი და სონი როლინზი არიან. ამ დიდებულების ინსტრუმენტებმა, განსაკუთრებით როლინზის შემთხვევაში, განაპირობა ალდანას არჩევანიც. ამ კონკრეტულ ალბომში კი გამორჩეულად იგრძნობა უეინ შორტერის მუსიკის მიმართ მელისას დიდი ინტერესი. ჩვენ დღეს მოვისმენთ სამ კომპოზიციას: The Solitary Seeker, რომელიც უეინ შორტერს მიაგებს პატივს, შემდგომი Cone of Island, რომელიც სავსეა ემოციური სიმწვავით, და მესამე იქნება I Know You Know. სანტიაგოში დაბადებულმა მელისა ალდანამ, მუსიკოსი მამის გავლენით და მითითებებით, 6 წლიდან დაიწყო საქსაფონზე დაკვრა. ჯერ მისი არჩევანი ისეთი დიდი არტისტების გავლენით, როგორებიც იყვნენ ჩარლი პარკერი და კენონბოლ ედერლი, ალტ საქსაფონზე შეჩერდა. მაგრამ როგორც კი მოусმინა სონი როლინზის ინსტრუმენტს, ის ალტ საქსაფონზე გადაერთვება. მისი პირველი ინსტრუმენტი, რომელსაც იყენებს, თავის დროზე კიკო ალდანას ეკუთვნოდა. ეს მელისას ბაბუა იყო, რომელიც 50-იანი წლების საფრანგეთში სვინგ ჯგუფებში უკრავდა და ცეცხლს უკიდებდა ფრანგულ სცენებსა თუ დარბაზებს. მოზარდობისას იწყებს ჩილეს დედაქალაქის მცირერიცხოვან ჯაზ კლუბებში შესრულებას და გამოწვრთობას. 2005 წელს მელისას გასტროლებზე მყოფი პიანისტი დანილო პერესი შეამჩნევს და პანამის ჯაზ ფესტივალზე მიიწვევს. ასევე ამერიკაში მუსიკალურ სკოლებში ურჩევს სწავლის გაგრძელებას. ასე მოხვდება მელისა ბოსტონში, ლეგენდარული ბერკლის კოლეჯში, სადაც მის პედაგოგებს შორის იყვნენ ჯო ლოვანო, ჯორჯ გარსონე, გრეგ ოსპი და სხვები. ბერკლის საერთაშორისო პროგრამების ხელმძღვანელმა მელისას ნიჭი ასე შეაფასა: 17 წლის უკვე შეხერდა როგორც დექსტერ გორდონი. Ну, დამეთანხმებით, მართლაც საინტერესო და გამოსარჩევი შეფასება. რამდენიმე წელში კი მელისა, რა თქმა უნდა, დიდ ნიუ-იორკს მიაშურებს, სადაც სწავლას ჯორჯ კოულმენთან გააგრძელებს. პარალელურად გამოდიოდა Blue Note-ის ჯაზ კლუბში და აგროვებდა გამოცდილებას, ხვეწდა ინსტრუმენტს, ამ ინსტრუმენტში ჩასაბერ იდეებს. 2013 წელს მოხდება ის, რაც რადიკალურად შეცვლის მელის ალდანას ცხოვრებას, გზას, კარიერას, შექმნის მის მიმართ ინტერესების დიდ სივრცეს. Thelonious Monk-ის სახელობის საქსაფონისტების უპრესტიჟულეს კონკურსში პირველად ამ კონკურსის არსებობის ისტორიაში 24 წლის ახალგაზრდა ქალი იმარჯვებს. ასევე ის გახდება პირველი ლათინოამერიკელი გამარჯვებულიც. საინტერესოა, რომ 1991 წელს ამავე კონკურსში მონაწილეობდა მელისას მამა, მარკოს ალდანა და ნახევარფინალამდე კი მიაღწია. სხვა შორის, იმ წლის გამარჯვებული საუცარი საქსაფონისტი ჯოშუა რედმანი გახდა, რომლის ფანტასტიკური ახალი ალბომი ერთ-ერთ წინა ეპიზოდში მოვისმინეთ. მელისამ ჯილდოთ $25,000 მიიღო და ხმის ჩამწერ სტუდია Concord Jazz-თან დადებული კონტრაქტი. ასევე რაც ყველაზე მთავარია ცნობადობა. გარდა ამისა ის დაჯილდოვდა ჩილეში კულტურის სფეროში დაწესებული პრესტიჟული ჯილდოთი და ლინკონ ცენტრის მარტი სიგალას პრემიით. ეს ყველაფერი ერთიანობაში ზრდიდა მელისას სახელს, მისი მუსიკის მიმართ იწვევდა ინტერესს. შედეგმაც არ დაახანა. ის სხვადასხვა კონცერტზე ისეთ მუსიკოსებთან ერთად ჩნდებოდა, როგორებიც იყვნენ და არიან კრისტიან მაკბრაიდი, პიტერ ბერნშტენი, ჯეფ უოტსი და ასე შემდეგ. ასე შეაბიჯა დიდი ჯაზის სამყაროში მელისა ალდანა და დღეს უკვე ძალიან საინტერესო ჩანაწერით. ჩემი აზრით, ამ წლის ერთ-ერთი გამორჩეული ალბომი თქმის საკუთარ ინდივიდუალურ და სიღრმისეულ მუსიკას. დღეს მელისა იმ საქსაფონისტების რიგებშია, რომლებიც წარუშლულ შთაბეჭდილებას ახდენენ თავისი კომპოზიციითა და შესრულებით. ამ ალბომში მელისა ალდანა ხანსრული საქსაფონისტია. თავისი ინტელექტუალური სტილით, იდიომატური კომბინაციებისა და ემოციების შეთავსებით, სიღრმითა და სიმდიდრით. მისი კვინტეტი კი მასთან ერთად ქმნის ერთიან, თლიან სტრუქტურას, ერთგვარ ორგანულ ნაკადს, გამორჩეული სოლოებით, იმპულსებითა და ენერგიით.

მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. FM 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ეს შენი სივრცეა FM 98.5.

0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.